0: Her NRK Nyheter klokka to. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det forbereds ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag advarer president Volodymyr Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste tre månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Trass i inntektsøken faller overskudd per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden er funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den libanesiske rørsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren i Uganda har erklært landet fritt for ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
2: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
3: So today, as we speak now, Uganda is ebola free.
2: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist. Folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tenker vi med at det i natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen fremstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Sommer på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slappe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Her er NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep i løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål i Iran i natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM

0: og X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene i Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Krustrafikken til Måløy i Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai i byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til kruskaia i Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invadert på en måte. Sant? Jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor i turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt i meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik i Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
6: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
7: Dette NRK.

har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tutt og kjør, humør, hei og hå.

0: nåla i veggen min.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
3: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen i et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep i løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, eller politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt i lang tid. 17 personer stadfestet døde i jordskjelvet som rammet sør i Japan i går, melder styresmaktene nå, og mange fremdeles savnet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen i full gang. Premieren på årets versjon av Ibsen-klassikeren i morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen i år.
3: Det er på en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute. På Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men i år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det jo mange som har spurt meg, når skal du sette opp Peer Gynt? Du har jo oppkalt dette stykket, så det har ligget på en måte litt i kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Sånn skal det være, ja.
1: Vi ser på omkort og førekort, takk.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Ukraina minst en person drepen i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder i hovedstaden. I Lviv, vest i landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet i natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene i Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten i landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene i Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremdeles sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå i sommer. Så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en sted å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har i sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål i landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren i Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes i Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
8: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
9: Dette NRK P1+.

0: hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Minst 7 personer drept i russisk angrep i Ukraina i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Det brenner flere steder i Kyiv etter angrep der, forteller reporter Aud Darud.
2: Rundt klokken 1 i natt kom det meldinger om eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden. Byens ordfører opplyste om at Russland angriper med ballistiske missiler og ba folk søke tilflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland sannsynligvis ville angripe i natt. I morgentimene er det også hørt eksplosjoner i Lviv, vest i Ukraina, melder Reuters. Ordføreren der opplyser på Telegram at flere bygninger skal være rammet av russisk angrep.
1: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskrives som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland i natt. Det var en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, ifølge politiet. Ulykkestaden vil være stengt en stund. Oppgangen i den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskap. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som de håper. Sent i går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
3: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
4: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Texas

0: Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent I går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1 Plus.
1: Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
2: Kona mi og jeg har nettopp fått oss valp. Et krevende, men veldig hyggelig prosjekt. Valpen, en langhåret dvergdachs, må lære alt fra scratch for at hun skal bli en veloppdragen, lydig og fin hund. For å lære henne å sitte, legge seg på plassen sin eller gå pent I bom, må vi gi henne godbiter eller ros når hun utfører oppgaven riktig. Da skjønner hun etter hvert koblingen mellom at når hun gjør noe riktig, får hun belønning, og hun erfarer at vi vil henne vel. Den russiske forskeren Ivan Pavlov oppdaget at hunder kunne lære å forbinde lyden av en bjelle med at det ble servert mat. Etter hvert begynte de å sikle bare de hørte bjellen. Vi mennesker lager også slike koblinger. Erfaringene våre former hva vi forbinder med ulike ting, og slik det kanskje med forholdet vårt til Gud også. Noen av oss forbinder Gud med kjærlighet og trygghet, og alt det fine evangeliene forteller oss at Gud nåde og kjærlighet, barmhjertig og tydelig. Dessverre det noen av oss som I stedet forbinder Gud med skyld, skam og strenge krav. Ofte kommer disse koblingene fra erfaringer vi har hatt gjennom livet, fra en forkynnelse som mer opptatt av å holde mennesket nede enn å løfte frem menneskeverdet. Det ikke alltid like lett å koble Gud tilbake til det gode, hvis man først har forbundet Gud med ting som gjør vondt. Men jeg tror på at det går an. For av og til må man dekonstruere troen og gudsbildet for å finne tilbake til det som sant, sånn at vi kan leve I nettopp nåden og få oppleve den kjærligheten Gud skapte oss til. Her har Bibelens fortellinger om Jesus en helt unik posisjon I å frigjøre oss. For når vi lurer på hvem Gud det hos Jesus vi ser Gud aller klarest. Der møter vi ikke en Gud som holder mennesket på avstand, men en Gud som kommer nær, en Gud som reiser opp, tilgir, helbreder og inviterer oss inn I fellesskap. Kanskje trenger du I dag å høre nettopp dette. Du ikke først og fremst møtt med krav, men med nåde. Ikke med fordømmelse, men med kjærlighet. Det den koblingen Gud selv ønsker at vi skal bære med oss. Må du få erfare at lyden av Guds navn ikke vekker frykt, men håp. Ikke skam, men fred. For Gud kjærlighet, og hos hen du alltid velkommen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag 30. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørlig lave bris, 18 grader. Ferdefyr, sørlig lave bris, 18 grader. Svenner, sørvestlett bris, 18 grader. Jomfruland, svak vind, 17 grader. Torungen, svak vind, 15 grader. Oksøy, fløy vind, 16 grader. Lindesnes, fløy vind, 16 grader. Lista, svak vind, 16 grader. Eigerøya, svak vind, 15 grader. Obristad, fløy vind, 15 grader. Ekofisk, sørvestlett bris, 18 grader. Slåtterøy, svak vind, 14 grader. Feie, svak vind, 12 grader. Ytreøyene, svak vind, 11 grader. Kråkenes, sørvest liten kuling, 11 grader. Ona, vestlig liten kuling, 12 grader. Veiholmen, sørvest lave bris, 13 grader. Sula, sørvest lave bris, 12 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 11 grader. Buhognråsa, sørlig lave bris, 13 grader. Rørvik, sørlig lett bris, 12 grader. Nordøyan, sørlig lave bris, 12 grader. Sklinna, sørvest lave bris, 13 grader. Vega, svak vind, 13 grader. Solvær, sørlig lett bris, 13 grader. Røst, sørlig lett bris, 12 grader. Helligvær, sørlig lett bris, 13 grader. Skrova, østlig frisk bris, 13 grader. Bø i Vesterålen, østlig lave bris, 13 grader. Andøya, sørlig lett bris, 10 grader. Hekkingen, sørøst lave bris, 11 grader. Mosvik, nordøst lett bris, 11 grader. Torsvåg, svak vind, 10 grader. Rognsundet, svak vind, 12 grader. Fruholmen fyr, vestlig lave bris, 11 grader. Slettenes fyr, vestlig lave bris, 11 grader. Berlevåg, sørvest lave bris, 12 grader. Makkør, nordvestlett bris, 11 grader. Vardø, svak vind, 12 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 16 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 17 grader. Florida i Bergen, svak vind, 13 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind, 14 grader. Og værvarslinga i Tromsø, fløy vind og 8 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Enkelte regnbyger i nordlige og vestlige strøk, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag lokale tordenbyger. Agder. Skiftende eller sørlig bris. Fra i kveld vestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Oppholdsvær. Fra i formiddag regnbyger. Kan hende med torden, særlig i øst. Lokal tåke først på dagen. Fjellet i Sør-Norge. Sørlig frisk bris, utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger, utrygt for torden. Rogaland. Bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris, utsatte steder. I kveld dreiende vestlig. Regn og regnbyger, lokaltåke. Utrygt for torden. Hordaland. Sørvest eller skiftende bris. Sørvest frisk bris i fjellet og på kysten. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør først på dagen. Lokaltåke, utrygt for torden. Sogn og Fjordane. Bris av skiftende retning. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder i fjellet. Regn og regnbyger, først på dagen kan hende tåke. Utrygt for torden i indre strøk. Møre og Romsdal. Sørvest bris, frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Period med regn og regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag.
uttrykt for torden i indre strøk. Trøndelag. Sørvestbris opp i frisk bris på kysten. Fra ettermiddag bris av skiftende retning. Regn og regnbyger, forbigående lettere vær i ettermiddag. Fra i kveld økende nedbørsaktivitet, først i sør og uttrykt for torden. Nordland. Sørvestbris opp i frisk bris på kysten. Skyet og regn, først i sør. Fra sent i formiddag lettere vær, og fra i ettermiddag periode med sol. I kveld nordlig bris på kysten. Sørøst frisk bris i fjellet. Tilskyende i sør. Troms. Skiftende bris, periodevis sørøst frisk bris utsatte steder i indre strøk. Skyet, etter hvert regn, først i sør. I kveld lettere vær. Finnmark. Vestlig frisk bris utsatte steder i øst. Ellers sørøst bris. I kveld østlig frisk bris på kysten lengst øst. Først på dagen kan hende litt regn på kysten i øst, ellers oppholdsvær og periode med sol. Fra i ettermiddag spredt regn i sør, som brer seg nordover. Spitsbergen. Østlig bris opp i liten kuling i sør, gradvis minkende utover dagen. Kan hende litt regn lengst sør, eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørvest liten kuling, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke.

Østdampen. Skiftende bris, svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsværet og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridian. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsværet og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø. Oppholdsværet og god sikt. Trænabanken og Røstbanken. Sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsværet og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsværet og god sikt. Vesterålsbankene. Sørlig frisk bris, moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsværet og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsværet og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Jernsøbanken. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsværet og god sikt. Utrygt for tåke. Nordkappbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsværet og god sikt. Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varselet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne i en landsby i Dnipropetrovsk-regionen. En er drepen i Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky advarer om nattas angrep i går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de i kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen i studentsamskipnaden i Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi kan ikke trylle, vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
0: Reporter i denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremleis sakene. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Helseministeren i Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: Så so today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og i Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer.

0: morgen. Torsdag 30. juli. Nyhetsmorgen har mellom annet dette å by på i dag. Kraftige russiske opptak mot Ukraina i natt. 6 personer er drepne i Zelensky sin heimby. Skogbrann i Spania er den største i landet noensinne, det sier spanske styresmakter. Med mindre enn 2 veker til semesterstart haster det å få plass å bo. De fleste må se langt etter en studentbostad, heller finner seg plass i privatmarknaden.
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trølle.
0: I tillegg får vi plass til både papyrusruller og multemyre i dagens sending, som i dag med Bjørn Østrem Jukastein i studio. 7 personer er drepne og flere er skadet i russiske åtak mot Ukraina i natt. President Volodymyr Zelensky kaller dette et massivt åtak. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet vi om det som har skjedd i løpet av natta?
2: Ifølge ukrainske myndigheter så har det mest alvorlige angrepet vært mot byen Kryvyi Rih, som er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange skal ha blitt såret i dette angrepet. Det skal ifølge myndighetene dreie seg om et ballistisk angrep, altså ballistiske raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Andre steder i Ukraina har det også blitt meldt om 1 drept i et angrep i Kiev, 1 i byen Poltava, og det har også vært et angrep mot Lviv i den vestlige delen av landet. Der skal mange være såret, minst 15, og det skal også være noen som er fanget i ruinen av en bygning der, så situasjonen er fortsatt litt uavklart.
0: Og Zelensky advarer om et større åtak fra Russland før dette som nå skjedde i natt.
2: Ja, Zelensky sa at det var forventet et nytt ballistisk angrep med disse ballistiske rakettene. Det har jo vært stadig flere av disse angrepene den siste tiden fra russisk side mot Ukraina. Og disse rakettangrepene har gjort stor skade da, i tillegg til russiske droner som hele tiden sendes inn over Ukraina i denne fullskalakrigen som pågår for fullt. Så advarselen fra Zelensky ser ut til å ha vært riktig. Det kom et kraftig angrep av denne typen i løpet av natta.
0: Ukraina og angriper Russland i natt, og de har treffet et av lagerhuset til det vi kan kalle russisk Amazon. Hvorfor er det et mål for ukrainerne?
2: Ja, dette er det 8. eller 9. eller 10. angrepet på et kjempestort lager som tilhører selskapet, netthandelsselskapet Wildberries. Og dette er et selskap sammen med konkurrenten og sånn, som det er altså titalls millioner russere hver eneste dag som bruker dette netthandelsselskapet, og veldig, veldig mange russiske små og større produsenter selger sine varer via det. Men ukrainske myndigheter, de hevder at Wildberries også selger deler til droner og militært utstyr, og at det er bakgrunnen for at de angriper disse lagrene. Men det er helt klart at denne typen angrep, som er noe ganske nytt, det fører til at krigen kommer veldig mye tettere på russerne i store deler av Russland.
0: Takk skal du ha, korrespondent Espen Kruse, med oss fra Moskva. Vi skal via til skogbrannene som har herjet i Europa den siste tida, og sentral-Europa kan nå bli råket av flere branner i dagene som kommer og åtvarer EU. I Hellas kjemper allerede brannmannskap mot brann flere steder, og 3 brannfolk har mistet livet. I Spania sier styresmakten at skogbrannen der er den største i landet noensinne. Reporter Haldor Asvald, du er med oss, du er vest for Madrid. Hva er det siste nå om disse brannene?
3: Ja, vi er i en liten avspenn knapp times kjøretur vest for Madrid, og her er vi veldig tett på dette store området vest for Madrid, hvor det brenner dette som har blitt en sammenhengende brann de siste dagene. Her brannfolkene, de har jobbet i hele natt. Vi så brannbiler kjører til og fra dette området i går. Det en brannstasjon like ved her, og det siste at de sier at de har kontroll på denne yttre grensen til brannområdet, men at de jobber for fullt. De jobber med å kjøle ned bakken, jobber for å få kontroll, men og samtidig som det mange som evakuert her, situasjonen virker litt mer avklart nå. Det noen færre veisperringer i området. Det en del som har fått lov til å vende hjem til hjemmene sine, men det situasjonen ellers i Spania jo annerledes. Nord for Valencia så det litt mer uklart denne brannen. Altså, de sliter litt mer med å få kontroll på denne skogbrannen nær Baskeland i nord for Valencia, men i stort så denne store storbrannen, skogbrannen vest for Madrid, under kontroll per nå, sier myndighetene.
0: Og hvordan ser det ut i området som råka?
3: Ja, det enorme ødeleggelser. Vi var på et sted i går like ved, tett på skogbrannen, noen få kilometer unna, 5-6-7 kilometer i luftlinje fra der flammene var, hvor du kunne se svart på bakken i hele terrenget. Det var, hvis du kjente på bakken, så var det nesten som man brente seg. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler i oppkjørselen. Vi var på en båtplass som også hadde blitt rammet av denne brannen. Det en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Vi så en båt som var helt utbrent. Det var en brygge som hadde sunket ned i jorda, i sjøen. Og det var fly som kom for å hjelpe til i brannen, og brannhelikopter som plukket opp vann for å hjelpe til med denne brannen. Men ødeleggelsene enorme, og i disse områdene som har blitt tatt av flammene, det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
0: Ja, mange reagerer på at det har blitt tvangsevakuerte. Hva handler det om?
3: Det mange som frustrert, fordi når disse flammene kommer, så står man der og ønsker å beskytte hus og hjem. Det enorme områder. Brannfolkene skal dekke store områder. Og så det mange som føler at de kan gjøre mer for å redde det de har. Og så kan de samtidig få en beskjed om at nå må dere evakuere, og det fører til konflikter. Det et annet moment her at det mange forskjellige enheter som skal hjelpe til med å slukke disse brannene. Man har de ulike provinsene som har, og lokalsamfunnet som har sine brannfolk, og så har du en del av militæret som også hjelper til ved store naturkatastrofer. Og hvordan man skal koordinere disse tingene og kommunikasjonen rundt det også krevende.
0: Takk skal du ha, Haldo Asvald, med oss fra Spania. Det under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hovedet før de skal i gang med fadderveke og studium. Bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekne med å få seg studentbostad gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
4: Ja, det synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her i en uke, og ting begynner å komme på plass.
5: Foreløpig så har Knut Solvik en splittet nye boligblokk helt for seg selv.
4: Ja, nå vi inne i kjøkkenet.
5: Men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
6: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger, et kjøleskap og komfyr og et ganske fin utsikt, vil jeg si.
5: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Stavanger og viser rundt i en av de innflytningsklare hyblene på universitetsområdet.
6: Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
7: På Ullandhaug?
6: På Ullandhaug vil de bo. Så det er her de vil være.
5: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
8: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger å tildele, og da er en student for oss.
5: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet, og kjenner på spenningen før semesterstart.
4: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det er forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
8: Og ikke noen mor og far som tar oss
4: ja,
8: og styrer?
4: Ja, det er jo et poeng.
0: Det sa Knut Solvik, som får rolle som kollektivkoordinator i de nye studentbostadene på Ullandhaug. Reporter Johan Mile Laugaland. Og vi har fått med oss i studio her Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Velkommen.
9: Tusen takk.
0: Studentboligundersøkelsen 2026, som det har laget, viser at det bare er nok studentbostad altså her i landet til 15% av studentene. Hvordan vil du skildre den situasjonen?
9: Ja, det er jo veldig mange som skulle ønske, som vi så i reportasjen, at de hadde mulighet til å bo i en studentbolig, og vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
0: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
9: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
0: Det kommer godt med som student.
9: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Dette målet om å da ha studentbostad til 20% av studentene, hva skal til for å oppnå da?
9: Ja, da har ikke jeg dessverre noen quick fix eller fiksferdig løsning. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men det er noen tiltak vi ser at hjelper. For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så er det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 er jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park, og det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så er det noen tilfeller, er det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så er ikke det nødvendig.
0: Dette målet da ligger fast på 20%. Kapasiteten, 15%, har egentlig da logget rundt der de siste 10 årene, hvis vi ser i undersøkingen det kanskje. Hva er da det og kanskje politikere gjør feil?
9: Ja, dette er nok ikke en situasjon hvor man kan peke noen fingre, og det er mange som jobber hardt for dette her, og så ser man at grunnen til at det ligger flatt er jo også fordi studenttallene øker. Men det er mye gode intensjoner uten at det nødvendigvis følger med handling, og kanskje der det ligger mest at man må prioritere dette her høyere.
0: Og så finner jo da de fleste

0: sikte seg en plass å bo til slutt. Disse madrassene som jeg ser i gymsal, og de blir etter hvert pakket vekk. Mange må finne seg en plass på den private marknaden. Det er jo også trygge utleggere der. Er det litt hauset opp dette her med studentbostad og behovet for det?
1: Nei, jeg mener ikke det. Også, man pleier jo ofte å si at det løser seg til slutt, og for mange så gjør det det, men der tror jeg også det er mye skyggetall. Både studenter som ender opp, som får et tak over hodet, men som havner i dårlige bosituasjoner, og studenter som kanskje sier nei til studieplass, og da ikke blir med den statistikken om studenter som ikke finner seg bolig. Og så er det jo mange gode utleiere der, men man kan ikke overvurdere den verdien og hvor mye det har å si å ha et trygt, godt og billig sted å bo, da.
0: Og da, kort til slutt, har du noen tips til deg som skal ut på den private marknaden, og hva de bør tenke på da?
1: Da er det jo å kjenne rettighetene sine, og vite at det er lurt å ha en kontrakt, hva det er lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere i markedet.
0: Takk for at du kom til oss, Eva Franco Aas, leier i Norsk Studentorganisasjon. Dette er nyhetsmorgen. Klokka har blitt 19 minutter over 7. Flere ukrainske byer er angripende i natt. I hovedstaden har ballistiske missil ført til flere branner. I Japan har tallet på omkomne stiget til 28 etter jordskjelvet tirsdag. Og 3D-skanning og kunstig intelligens har gjort det mulig å lese 2000 år gammel italiensk papyrus. Først til USA. Oppgangen i den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskapene. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som forventet. Sent i går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Sent i går kom kvartalsrapporten for tech-gigantene Meta og Microsoft. Meta skuffet i forhold til forventningene, mens Microsoft overrasket positivt.
2: For Microsoft sin del så viser de til faktisk kraftig vekst i deres cloud-løsninger, og de overrasket positivt og høyere i forhold til forventningene til markedene.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden. Men man frykter jo selvfølgelig at når man investerer så mye, prisingen er høy, kursen har gått såpass mye, så frykter man selvfølgelig at det er en boble. Men jeg mener det er alt for tidlig å si at man er i boble, fordi vi har sett gang på gang at de har levert resultater som har vært høyere enn ventet.
3: Mange nordmenn har sparepenger i teknologitunge indeksfond, hvorav store andeler ligger i de 7 største, eller The Magnificent Seven, tech-gigantene Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla.
2: De fleste nordmenn er nok investert i såkalt globale indeksfond, og blant globale indeksfond så er 70% amerikanske aksjer, og en stor andel av det er de såkalte Mag 7-selskapene, så sånn sett så vil det påvirke norske sparere og pensjonspenger også, dersom det skulle vise seg å være en boble i fremtiden.
0: Reporter i denne saken, Lina Augusta Melland og Mathea Laugen. Har du noen gang lese en bok uten å åpne den? Høres det jo umulig ut, men med teknologi lar det meste seg gjennomføre. Forskere har nå lese en 2000 år gammel italiensk papyrusrull uten å rulle ut det skjøre materialet. Nå har forskerne fått omsett teksten, som ingen har sett siden byen Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv. Dette er store greier, sier de som kan en del om gamle og skjøre tekster.
4: Det er ca. 2300 pluss minus papyrus. Det mest kjente den magiske papyrus som der, som jeg kan vise til deg.
5: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer og viser frem rader med små glassmontre, som en del av universitetets papyrussamling. Selv om han og forskerne Robert Emil Berge har sett trylleformlene datert til omtrent 300 år etter Kristus flere ganger, lar de seg imponere nok en gang av de historiske skattene.
6: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
5: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
6: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent, da de fant papyrus i Egypt. Og så etter det så er det her det største som har skjedd.
0: Hello, Giorgio.
7: Hey, Akon.
5: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
7: How good a person should behave in life, posing fundamental questions, and so on. So themes that are actually also very actual nowadays.
5: Dette den første av flere hundre forkullede skrifter fra samme tid og sted, som det nå kan være mulig å tyde. Når Angelotti leser tekstene som har vært tapt i flere millennier, kan han nesten ikke tro sine egne øyne.
7: When you actually see the how fragile the item is itself, and you do after all this pipeline, X-ray scanning, virtual unwrapping, machine learning, and so on, you start seeing the text. It's like, wow, you know, it's I'm not really reading it. It's
5: Tilbake i Norge håper bibliotekar Gasparini og forskeren Berge at 3D-skanning-teknologien også kan brukes på UiOs samling. For der finnes det gamle bøker som bundet i enda eldre pergamenter. Og hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg der?
4: Og da det noen ganger, for eksempel i ryggen på boken, så det deler av en pergament, og det ikke mulig å lese på begge sider. Da kan man bruke faktisk den teknologien.
6: Jeg skulle tro at det kan brukes til det, ja. Mm. Fordi en vil jo ikke ødelegge gamle bøker, selv om det da rester av enda gamlere bøker i bokryggen.
0: Det var Håkon Nesse Morå som hadde laget denne saken. Grytidlig lørdag morgen går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon. I år var det rekordmange søkere. Nesten 8000 fra 100 ulike land hadde lyst, men kun 250 er heldige nok til å stille til start. To av plassene går til vertskommunene Eifjord og Tinn, og Ludvig Langeland fra Rjukan har fått den ene plassen.
8: Han ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
9: Jeg jobbet jo på Rjukanbadet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og jeg fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det, og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
8: 3,8 kilometer med svømming i den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda, og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mann har selv deltatt 10 ganger. Og løpsleder i Norseman.
10: Er ekstremt vanskelig, fordi naturen kaster alt mulig rart på deg i løpet av de timene du ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
9: Nei, det jo at det helt rått å gjøre, da. At det noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv, da. Det synes jeg kult.
8: I år det rekordmange søkere. nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
10: Norseman jo en

0: pause fra komfort og glamour. Det er jo ubehag, det er jo diskomfort. Det er pause fra sofaen, og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
1: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen, og får den svarte trøya.
2: Nei, svart trøya er jo i hvert fall målet, og så om det er greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer da. Så det er jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
3: Reportere her, Amalie Straume og Bettina Bjerkholt. Så får vi ønske Ludvig Langeland og de 249 andre lykke til på lørdag. Du kan høre Nyhetsmorgen når du vil i appen NRK Radio. Om du vil gjøre det enda enklere å finne oss der, søk på Nyhetsmorgen og trykk på fyll-knappen, så dukker Nyhetsmorgen automatisk opp høyt oppe på framsida av appen. Etter Dagsnytt blir fotball tema i Nyhetsmorgen. FIFA-toppen Gianni Infantino får mer kritikk. Tone Nordahl sitter nå klar med siste nytt.
4: Oppdrag Europa.
5: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
6: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
5: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
6: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
5: Nei.
6: Nei, nei, nei.
4: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina er utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet. Bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
8: Fortell om hin rålsnare helt som flakket så vide.
7: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
9: Det er snakk om ballistiske raketter som er brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
7: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
9: Det er uklart. Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
7: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet liv i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du er med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan er situasjonen der nå?
10: Her i denne ene hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det er færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der er situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
7: Mange i Spania reagerer på at de er tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
10: Alle her er opptatt av

0: bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det under to uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet.
1: Her er det ikke noe å si, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
2: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
3: Så her får studenten et helt eget rom.
2: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
3: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
2: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
4: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
1: Jeg har seks søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på seks søsken og 14 utkjente.
0: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus' lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
5: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
6: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen, lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt i gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
7: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
5: Help me go home.
6: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
8: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
6: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU.
9: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
0: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd i historiefaget på årevis.
10: Det ca. 2300 pluss minus papyrus.
11: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise frem det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
12: Den har til og med et fragment med

0: med papyrus, med musikknotasjon, poesi med musikk.
1: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
2: Hello, Giorgio.
3: Hey, Akon.
1: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
3: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
1: Tilbake i Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
0: Det er den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
4: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell og Tone Nordahl.
5: Det skal handle om fotball her i Nyhetsmorgen. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle retter til eksterne investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA og Norges fotballforbund reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. Men FIFA forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Nøyaktig, hva er det Infantino vil gjøre?
6: Han vil rett og slett, som du var inne på, sette ut en del av de fremtidige rettighetene til VM, til klubb-VM, begge kjønn, salg av billetter, som det har vært mye snakk om i forbindelse med VM, sponsorater. I hele tatt, det den kommersielle delen som driver verdensfotballen til et helt nytt selskap, hvor han sier at FIFA skal ha kontroll, og gjennom det medlemslandene, men hvor også private investorer skal inn. Og alle vet, når private investorer kommer inn med milliarder av kroner, så ønsker de å ha en innvirkning på hva som skjer, uansett hva Infantino mener om dette. Det er en helt ny måte å tenke på rundt hvordan fotballen skal drives.
5: Ja, hvorfor er dette så upopulært? Det er også reaksjoner fra fotballsupporterne.
6: Ja, det gir noen assosiasjoner, særlig hos supporterne, tilbake til Superliga-prosjektet som ble stoppet i 2021. Men fotballen er ikke en salgsvare, er det man sier. Man kan ikke selge det som er en sport helt ned på breddenivå til investorer som skal styre det og tjene penger på det. Fotballen har alltid vært basert på en medlemstankegang, hvor FIFA er på toppen som egentlig en slags sekretariat som skal styre interessene, arrangere turneringene, ta inn pengene og så fordele dem blant medlemslandene til gode for fotballen, ikke for mennesker som ønsker å tjene penger og bare det på den aktiviteten som er den mest populære verden rundt.
5: Dette er noe en idé som da er lansert. Hva kan UEFA og det norske fotballforbundet gjøre for å forhindre dette?
6: Nei, i første omgang så må man jo inn i noen slags forhandlinger. Det er litt uvisst om, altså det er satt et ultimatum, mer eller mindre. 19. september må man ha svart. De som sier ja kommer til å få en masse hundretals millioner ekstra, de medlemslandene, allerede fra nyttår. En blanding av bestikkelser og utpressing. Og så er det en del land, særlig Europa, som sier at dette er et steg for langt, dette går ikke. Ytterste konsekvens er at Europa om å prøve å slå seg sammen og si at vi vil ikke være med på den type arrangementer. Da blir det VM uten de europeiske landene. Da har de ikke et produkt å selge som kan gi den fortjenesten dere ønsker. Ingen håper det går så langt, men akkurat nå så er frustrasjonen og sinnet ganske kokende.
5: Hvordan har Infantino fått med seg land på dette og fått vunnet deg over med sin støtte?
6: Altså, det jo samme måten han har brukt siden han ble valgt til FIFA-president. Han har vært veldig god til å poengtere hvor viktig det å spre fotballen, at også de små nasjonene skal få sin del av en stadig større kake. Det samme strategien han bruker nå, men hele dette prosjektet kom særdeles overraskende på nesten alle. Infantino har jobbet i det skjulte med noen få mennesker i FIFA, med representanter fra storbanken JP Morgan med Joshua Kushner, som bror til Donald Trumps svigersønn. Alle skjønner i hvilken retning dette leder, og det mot det veldig nære forholdet mellom Trump og Infantino. Nå skal de også begge tjene enda mye mer penger på dette.
5: Det jo da tunge aktører, sånn som UEFA, som kritiserer dette her. Og hvis det så mye misnøye mot Infantino, som nå har bygd seg opp over tid, hvorfor blir han ikke kvitt han?
6: Nei, det jo det vi har lurt på mange ganger, men han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de mange. En nasjon, uansett størrelse, om det Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de like viktige, og gi dem nok penger til at de fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det nok til å også få igjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
5: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Dette nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.45. 13 personer drepne i det russiske åtaket mot Ukraina i natt. USA har angripet flere titalsmål i Iran de siste timene, det melder amerikanske militære. Donald Trump har lovet å slå hardt tilbake etter åtak mot amerikanske baser i Midtausten. Og her hjemme gir nattefrost i Finnmark dårlig multeår.
2: Her også frostskade. Når de ikke slipper hamsen, så de ødelagt.
5: Men mer sport først. Golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan går sammen og lanserer en ny skandinavisk golfturnering. Sammen håper de det kan løfte interesse og ferdighetene til unge lovende her til lands.
7: Det her jo en måte vi kan på en måte vise det norske folk, juniorer eller andre spillere som har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået, at det faktisk mulig å bli jævlig god i denne idretten her, selv om man fra Norge.
8: Det sier Viktor Hovland under pressetreffet til det splitte nye golfkonseptet Battle of the Vikings. Målet til de store norske golfstjernene Hovland og Kristoffer Reitan å skape en plattform der norske golfarer kan konkurrere på et høyt nivå og samtidig lære og hente inspirasjon fra hverandre. Noe Reitan mener var helt avgjørende når de selv var unge.
9: Jeg husker jo hvordan det var for meg da jeg var yngre og spilte juniorgolf og kunne komme her på Bogstad og se Tutta spille med de beste damespillerne i verden. Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine. Og det gjorde en del for meg, så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som her ute. Da.
8: Konseptet skal dyrke rivaliseringen mot Danmark. Med Reitan og Hovland som kaptein for det norske laget, og brødrene Nikolai og Rasmus Høygård som kaptein for Danmark. Turneringen skal gå av stabelen i veke 29 neste år, med en turneringsdag i Norge og en i Danmark. Og det å tape mot sine naboer ikke aktuelt.
7: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot danske. Og så jo de jo yngste pjokkene her også, liksom. Så vi skal vise hvem som eldst og best.
8: Golfekspert Marius Torp har klokketru på den nye satsingen.
10: Vi har jo manglet denne proffturneringen, eller altså den, hva skal man si, prikken over i'en da. Vi har hatt det med Susanne, klart å få det til i noen år. Det har gått, men synes det kjempepositivt at det kommer en sånn type arrangement.
8: At det norske publikummet skal få se deg på nærtalt vil være grobunn for nye store talent, sier Torp.
10: Ja, men det ser man jo på all idrett, at det å ha forbilder som villige til å stille opp og gi tilbake og inspirere og gi av sin tid, det skaper nye golfer, og nye og yngre golfer har lyst til å få til det samme og har lyst til å bli sånn som de, ikke sant? Og det starten med.
5: En reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Vin og vinproduksjon er hjørnesteinsverksemde i flere av de skogbrannråka områdene i Frankrike. Rødvinen fra Bordeaux er verskjent, og nå truer et værfenomen, og ikke minst den kommende hetebølge avlinger for alvor. Liora Levi, du er sommelier og vinekspert. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Takk skal du ha.
5: Hvordan blir vinproduksjonen i Bordeaux råka av skogbrann og hetebølge?
11: Ja, dette jo klimaendringer som veldig skumle for vinproduksjonen, og akkurat per i dag så går det bra med vinregionene. Jeg har snakket med ulike produsenter i ulike områder av Bordeaux, og så langt så vel skogbrannene sånn omtrentlig 2 mil unna de nærmeste vinområdene. En av farene som et forholdsvis nytt vinfenomen noe som kalles for smoke taint, eller hva skal man si, røykskade. Skade. Druene kan bli røykskadet, noe som da igjen kan gi usmak på vinen når den blir ferdig laget.
5: Det ikke noe som kan være en fordel at den får røyksmak på vinen?
11: Nei. Røyksmak kan man få i viner ved hjelp av når man bruker ulike former for vinfat, for eksempel vintønner. Men røyksmak som kommer av brannrøyk, det ikke gunstig. Men det har heller ikke vært noe problem foreløpig. For at druene skal få bli liksom, ja, røykskadet, så må røyken ligge over områdene i ganske lang tid. Og foreløpig så har røyken vært der noen timer, men så har det vært så mye vind at røyken da har forsvunnet igjen, så det har liksom ikke rukket å sette seg i druene, sier produsentene selv.
5: Heldigvis for deg. Det er jo enorme mengder vinranker det snakker om her, som flammene ikke har fått tak i enda. Men kan du fortelle oss litt, hvor viktig vinproduksjonen i denne regionen for arbeidsplasser, økonomien i det hele tatt?
11: Vinproduksjonen og næringen rundt vin, for det jo ikke bare selve vinproduksjonen, det veldig mye vinturisme også, enormt viktig for Bordeaux. Det den største næringen. Og Bordeaux jo også Frankrikes aller største vinregion, og kanskje også all verdens mest kjente vinregion, sånn sett. Det jo hovedsakelig rødvin der, men det jo også en del hvitvin. De lager muserende viner og litt rosévin. Så det ulike tidspunkter på året de innhøster druene også, og hvitvinsdruer må høstes tidligere. Det som problemet akkurat nå er ikke bare brann og røykskade, men også klimaendringene generelt.
5: Når det nå klarer da forhåpentligvis å få kontroll på brannene og skåne vinrankene fra dette her, så er det sånn at bøndene frykter et nytt fenomen.
11: Ja, og det rett og slett høye temperaturer. Disse hetebølgene som har vært nå de siste årene ekstreme for vinrankene. Og jeg har snakket med Jacques Lurton, som holder til i Pessac-Léognan, som omtrent da 2 mil unna brannene. Og han sa det at de frykter ikke brannen allermest nå, for nå har den begynt å spre seg til landbruksområdet med mye korn, og der det lettere å holde oversikt og holde kontroll over flammene. Men det han mest redd for rett og slett at det skal bli for varmt for druene. Og i år så kommer de til å begynne å høste hvitvinsdruene allerede 10. august, og det første gang i historien at de høster så tidlig.
5: Hva da å si for vin at druene blir høstet tidligere og tidligere?
11: Nei, det gjør jo at man ikke eventuelt får optimal modning, for en ting at druene skal ha mye sol, at det skal være varmt, men blir det for mye sol og for varmt, så vil druene da få en ujevn modning, sånn at man ikke får liksom den perfekte balansen mellom syre og sødme i druer, og helst skulle druene da hatt lengre tid på stokken, men da ikke med så ekstrem varme.
5: Hvis det sånn at stokkene går med i brann, hvor lang tid tar det å få opp nye ranker som kan gi nye druer?
11: Det tar ganske lang tid. Det tar i hvert fall 3 år før man kan begynne å høste druer, men gjerne opp til 7, 8, 9 år før det bra druemateriale, og skal du lage viner på liksom verdensklasse, da, som mange Bordeaux-slott kjent for, så tar det ganske lang tid utover det også. Pluss at vinene skal også modne en del år før de klare for å drikkes.
5: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Liora Levi, sommelier og vinekspert. Vi skal hjem nå, og det handler om ting som gror i eller i jorda. Interesse for multer har auka, og Finnmark Rein har bestillinger på totalt 25 tonn multe i år. Men frosne myre får bærplukker Merete Pedersen i Tana til å tvile. Vanligvis sanker hun opp mot 100 kilo multe. I år har hun kun fått plukka 10.
2: Sånn liker vi den.
12: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
2: Dette er jo sånn mellomstørrelse. Men

0: helt modent.
1: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
2: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
1: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
0: Her er også froskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt.
2: Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
1: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
2: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
1: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som er klar til å kjøpe viddas gull.
3: Hvor mye har dere tatt på din motsvar?
4: 890 kilo, tror jeg.
3: Hva er målet
4: for
3: i år?
4: 25 tonn.
3: Hvor realistisk er det?
4: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
2: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år. Det er det ikke.
5: Reporter Hanne Wilhelms. I Odda i Hardanger har to mellombels brakkekonteinere som er et akutt krisetilbud skapt reaksjoner. Sist veke begynte det å brenne i den ene brakka.
6: Jeg synes det er helt skandale og uverdig. Det må være veldig klaustrofobisk.
7: I et bostadområde midt i Odda sentrum står det to blå metallkonteinere. Brakkene har et vindauge, og på innsida rommer en seng, et bord og et lite kjøkken og et bad. I april setter Ullensson kommune deg opp som et akutt og midlertidig butiltak for personer med utfordringer innan rus og psykiatri. Bare en av dem har vært i bruk, og i siste veke brøt det ut en brann i den ene. Og buforholdet møter nå kritikk fra flere hold.
6: Sånne forhold det bidrar til økt psykisk uhelse og større rusproblemer, der kommunen burde bidra til det motsatte.
7: Det sier leier i Foreningen for human ruspolitikk, Arild Knudsen. Men saken Ullensvang er ikke unik. Mangel på egne bostader for personer innen rus og psykiatri er et brennhett tema over hele landet.
6: Dette er et av de temaene som alle brukerorganisasjoner på rusfeltet engasjerer seg mest i når vi har kommet sammen og arrangert temamøter på Arendalsuka blant annet.
7: Knudsen mener det beste for rehabilitering er ordinære bostader, eller i det minste hybelhus der en har et skikkelig rom og tilgang på personell. Også lokalt skaper konteinerbrakkene reaksjoner.
8: Etter mitt og partiet Rødt sitt syn så er dette både uverdig og helt uakseptabelt.
7: Det sier Odding og Rødt-politiker Terje Kolbotten.
8: Vi har hatt historier før der det har vært konteinere som har vært plassert rundt i Odda. Den har ikke fungert, og det trengs jo noen gode, trygge løsninger.
7: Han reagerer på at tiltaket ikke har vært oppe til politisk behandling.
8: Men det er jo kommunestyret i Ullensvang, så du må ta tak i dette fortast råd og få en framdrift for gode, permanente løsninger, fordi det gjelder de ansatte innenfor rusomsorgen.
7: Ullensvang kommune forsvarer bruken og peker på at de ble sett opp for å håndtere et svært akutt behov.
9: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken. Og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud i kommunen. Dette er akutt, og det er for personer som har lav boevne, som trenger trygge rammer rundt seg i en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
7: Det sier rådmann i Ullensvang, Ole-Jørgen Jondal. Han understreker at tjenester for rus og psykisk helse følger brukerne tett opp med hyppige besøk og har døgnbemanning.
10: Du sier jo det at det er et akutt og midlertidig tilbud dette her, men nå har jo dette vært tilbud siden april. Hvor lenge tenker du er akutt og midlertidig?
9: Nei, altså, når vi etablerte det, så var tanken å prøve ut den type akutt botiltak. Så har vi sett at behovet for å ha muligheten til å kunne tilby den type akutt tiltak, den er til stede, og vi har derfor valgt om å søke byggesak om et løyve på inntil 2 år, da, som det er åpning for i plan- og bygningsloven.
6: Når folk bor under sånne forhold, så all psykisk helsebehandling og rusbehandling da, det er å kaste penger rett ut av vinduet.
5: Det sa Arild Knudsen til slutt. Lærer for

0: Foreningen for human ruspolitikk. Rådmann opplyser at det i høst vil komme en politisk sak med spørsmål om etablering av nye tilrettelagde og permanente bosteder for personer med rus- og psykiatrivansker i Odda. Reporter i denne saken, Tale Hauso. Vi tar med at et uidentifisert objekt ble i natt oppdaget i polsk luftrom. Det polske forsvaret har funnet det som trolig er Crash Stein, skriver Reuters. Objektet ble registrert i løpet av natta. Dette skjedde i samband med at Russland gjennomførte nye luftattak mot Ukraina. Det er enda ikke kommet om skade om melding om skade.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
5: Myndighetene i Polen sier at det er, man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
4: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
6: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
4: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mann er varetektsfengslet etter et større narkotikabeslag i Lillestrøm, og politiet utelukker ikke flere pågrepelser, skriver Romerikes Blad. Aksjonen skjedde tidligere denne uka da politiet fant både kontanter og store mengder narkotika i en leilighet i sentrum. Mannen i 30-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse. Ruterbussene i Oslo står stille på holdeplassene 20% av tida, det viser Ruters egne tall, skriver Avisa Oslo. Analysene viser at færre stoppesteder og kortere reistid kan gi betydelig flere passasjerer, men forslagene møter likevel sterk motstand fra naboene.

0: nabolag som ville ha kort vei til bussen. Politiet skjøt en hund på en badeplass på Siggerud på søndag. Hunden hadde bitt to personer, blant dem en politimann, skriver Østlandets Blad. Politiet mener avlivingen var nødvendig av hensyn til sikkerheten. Hundeeieren mener på sin side at politiet håndterte situasjonen feil. Hun har nå bedt om obduksjon og varslet anmeldelse for maktmisbruk. En båteier som lå til kai i Oslo våknet brått i natt. Da hadde en beruset seiler krasjet med den fortøyde fritidsbåten hans. Båteieren varslet politiet og fulgte så etter seilbåten. Politiet fikk raskt tak i seileren som nå må avlegge blodprøve etter å ha kjørt i beruset tilstand. Og synes du månen så uvanlig stor ut i natt? Mange på Østlandet kunne nemlig se en gigantisk fullmåne lavt på himmelen, men synet er faktisk en optisk illusjon. Hjernen oppfatter månen som betydelig større når den står lavt over horisonten, skriver Aftenposten. Det var de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Flere nyheter kan du lese på nrk.no/storoslo. I studio Elinor Hopen.
1: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
2: Dette er NRK P1+.

0: Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
1: Kona mi og jeg har nettopp fått oss valp. Et krevende, men veldig hyggelig prosjekt.

Alpen, en langhåret dvergedachs, må lære alt fra scratch for at hun skal bli en veloppdragen, lydig og fin hund. For å lære henne å sitte, legge seg på plassen sin eller gå pent i bånd, må vi gi henne godbiter eller ros når hun utfører oppgaven riktig. Da skjønner hun etter hvert koblingen mellom at når hun gjør noe riktig, får hun belønning, og hun erfarer at vi vil henne vel. Den russiske forskeren Ivan Pavlov oppdaget at hunder kunne lære å forbinde lyden av en bjelle med at det ble servert mat. Etter hvert begynte de å sikle bare de hørte bjellen. Vi mennesker lager også slike koblinger. Erfaringene våre former hva vi forbinder med ulike ting, og slik er det kanskje med forholdet vårt til Gud også. Noen av oss forbinder Gud med kjærlighet og trygghet, og alt det fine evangeliene forteller oss at Gud er nåde og kjærlighet, barmhjertig og tydelig. Dessverre er det noen av oss som i stedet forbinder Gud med skyld, skam og strenge krav. Ofte kommer disse koblingene fra erfaringer vi har hatt gjennom livet, fra en forkynnelse som er mer opptatt av å holde mennesket nede enn å løfte frem menneskeverdet. Det er ikke alltid like lett å koble Gud tilbake til det gode hvis man først har forbundet Gud med ting som gjør vondt. Men jeg tror på at det går an. For av og til må man dekonstruere troen og gudsbildet for å finne tilbake til det som er sant, slik at vi kan leve i nettopp nåden og få oppleve den kjærligheten Gud skapte oss til. Her har Bibelens fortellinger om Jesus en helt unik posisjon i å frigjøre oss. For når vi lurer på hvem Gud er det hos Jesus vi ser Gud aller klarest. Der møter vi ikke en Gud som holder mennesket på avstand, men en Gud som kommer nær, en Gud som reiser opp, tilgir, helbreder og inviterer oss inn i fellesskap. Kanskje trenger du i dag å høre nettopp dette. Du er ikke først og fremst møtt med krav, men med nåde. Ikke med fordømmelse, men med kjærlighet. Det er den koblingen Gud selv ønsker at vi skal bære med oss. Må du få erfare at lyden av Guds navn ikke vekker frykt, men håp. Ikke skam, men fred. For Gud er kjærlighet, og hos hen er du alltid velkommen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. NRK P1+.

rundt hjemme er Lasse tidlig på. Ingen frokost, bare kaffe og litt vann.

0: NRK P1+. Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen I dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner. Det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten er slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
2: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år. Denne type peak, det er ikke vanlig å se, det er knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
0: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Jesper Jensen och Tip Top Band och jag blir så glad när solen skinner över hela Norges land. Och jag kan garantera att den skinner icke i Trøndelag I alla fall. Den saken är helt klar. Jo, Smith, vi ska ta värmeldingen. Men först en kommentar från en lytter. För vi pratade med Rafael om de här värballongerna. Mm. Och då skriver en lytter så här, jag har hört om värballongerna och vi har funnit två sådana små dingser i fjära på Skärvöja i Osan och vi googlat oss fram till att det var värballonger. Ja, de ramlar ner de där små grejerna.
1: Ja, det som går upp det kommer ner igen förr eller senare. Det på lite forskjellige steder avhengig av vindretning och sådana ballonger, de kan jo drive ganske langt da. Mm. De drar jo opp i 20-30 kilometer høyde før de sprekker, litt avhengig av forholdene og så da har de blitt ført ganske langt det går med vind. Så de kan falle ned på forskjellige steder og så gjelder det å ja, kjenne igjen de delene som man finner, sånn som I det tilfellet her, at man har gula seg frem til at det det. Og det kan være altså norske ballonger som faller ned I Norge, men det kan så være ballonger som sendt opp for eksempel av UK-Met Office på de britiske øyre transier, som har drevet over Nordsjøen, og det falt ned hos oss. Og de kan også komme andre steder fra, litt avhengig av vindretning og styrke og sånn. Så, men det jo litt morsomt når man finner rester og sånt.
0: Ja, så noen små metallrester altså, eller ja. Hva det for noe ting?
1: Nei, det er ballongen, det jo litt sånn tynt gummistoff I seg, da, stort sett, og så det jo... Det jo ikke rare greiene, det veier jo nesten ingenting disse her, det så det ofte litt sånn, ser ut som sølvpapir og litt aluminiumsgreier og noen sånn elektroniske dikkedarer som nesten bare en tynn metallfliss omtrent, altså, ja. Så det er ikke rare greiene, og det har ikke noe verdi, det gjenbrukes ikke, altså I gamle dager så kunne man levere inn sånt til Meteorologisk institutt og få pant,
0: ja.
1: For derfor da ble delene gjenbrukt, det som kunne gjenbrukes.
0: Ja.
1: Men satt sammen og laget nye radiosonder som ble sendt opp, men det masse produseres nå I dag, sånn at det er ikke noe apparat for å gjenbruke delene, og det ikke økonomisk regningsvarende gjør det heller.
0: Sløseri!
1: Ja, det kan ja. Nesten si det. Altså, alt bør jo gjenbrukes hvis det kan, da, men akkurat det genet her, det litt vanskelig å få til.
0: Sånn det bare. Men de ikke farlige, de kan ikke ramle I huvudet.
1: Nei, det er ikke så veldig fort, så jeg har aldri hørt om noen som har blitt skadet av en sånn rester av en sånn som har ramlet ned.
0: Jon, I dag spørsmålet, hvor nøyaktig værslingen av ekstremvær?
1: Ja, det det. Hvis du med ekstremvær tenker de tilfellene hvor vi setter et navn på været, så nå sender ut et varsel om ekstreme værforhold, så ja, så det er jo så nøyaktige som værvarslingen kan bli for så vidt, altså det jo om å gjøre og treffe da på grensene for ekstremvær, for da skal det jo enten skal det regne over en viss grense, eller så skal det blåse over en viss vindstyrke og så videre, så da gjelder det å prøve å beregne riktig nedbør, riktig vindstyrke og se om det over eller under disse grensene, og at man treffer på det området som man sender ut varsel for. Vanligvis så treffer vi ganske bra. Vi gjør jo alltid en grundig evaluering etterpå av både røde varsler og oransje varsler også for den saks skyld. Skriver rapport både internt og eksternt for å se hvordan det har gått da. I de fleste tilfellene så har jo vist seg at ekstremvarslet var på sin plass, men det ikke alltid, fordi det kan hende at værsituasjonen og prognosene forandrer seg etter at varslet har sendt, for eksempel, og et ferskt eksempel på det er jo fra dette uværet Dave da, som vi hadde tidligere I år, hvor det var sendt ut varsel for ekstreme værforhold I deler av Rogaland, deler av Vestagder, det var vel I forbindelse med påsken, så vidt jeg husker, dette varslet, og hvor da det lavtrykket som skulle gi den vinden, det tok en litt grann sørligere bane, det var ikke mye, et sånt lavtrykk, det jo kanskje en diameter på mange hundre kilometer opp mot 1000 kilometer, så gikk kanskje dette lavtrykket 50, 60, 70 kilometer lenger sør enn det opprinnelig så ut som I prognosene, og dermed så gikk det så langt sør at det I stor grad gikk litt grann sør for Sør-Norge, og danskene fikk jo vinden ordentlig inn, og svenskene fikk den I sørlige Sverige, men det ble ikke så sterk vind I Rogaland og vest I Agder som det så ut som det kunne få blitt, så der ble det jo ikke være ekstremt nok eller dårlig nok da, til å tilfredsstille kravet til ekstremvarsel, så det et av de tilfellene hvor vi kanskje ikke traff så godt på varslet. Men det var små marginer, så hadde lavtrykket da fortsatt I den banen som det egentlig var prognosert at det skulle gå, og komme litt lite grann inn litt nord for Rogaland, så hadde vi fått inn med fullt trykk. Så av og til det små marginer om å gjøre.
0: Ja, jeg husker det, for vi var ute, jeg var hos min dotter da, så da, på Karmøy, og vi var ute og tog inn alt som kunne blåsa bort, ja. Og så blåste det så farlig.
1: Nei, det stemmer det. Det ble heldigvis, jeg vil si, heldigvis da. Ja. Ikke så bra.
0: Nei. Dagens værvarsel, blir det solskinn i hela landet? Det blir det ikke, for det vi ser ut gjennom vinduet her på Trøndelag.
1: Ja, det var en periode med sol i Trøndelag i går, og det blir det i dag også, tror jeg, for at det har begynt med skyer og litt regn, men det regnet på vei nordover gjennom Nordland, så det brer seg nordover der i stedet. Men også sør i Nordland så vil det begynne å lette etter hvert, særlig utover ettermiddagen, mens vi må vente til kvelden lengst i nord. Da har nok det regnværet forflyttet seg til Troms, hvor det kommer inn sørfra i løpet av ja, hvertfall utover dagen ettermiddagen, da, også til de sørvestlige og dels vestlige delene av Finnmark, mens skydekket er ferdig med å lette lenger nord i Finnmark, så der får vi perioder med sol, men så vil det skye litt til sørfra senere på dagen der i hvert fall. På Spitsbergen så var det allerede strålende i går med klarvær. Det var 13,6 grader i Longyearbyen, som tangering av årsvær mest til nå. Nå det litt mer skyet, selv hvis man ser østover og sørover det, men ser man nordover så det fortsatt veldig blått, men de skyene de trekker gradvis litt nordover, så det vil bli mer skyet der etter hvert. Det blåser litt fra øst, og den lufta ikke så veldig kald, så det kan bli rundt en 13, kanskje litt i overkant i dag også, hvis vi heldige. I Møre og Romsdal så vil det være periodvis litt regn eller regnbyger, mens det blir en god del regnbyger på Vestlandet sør for stat, og det har det vært den siste uka, så der har det regnet temmelig mye, så det begynner å bli rimelig vått på Vestlandet nå. Det kan også være lokal torden i de indre strøkene. For fjellet i Sør-Norge så det også en ganske grå dag, for det meste i hvert fall, periodvis litt regn og regnbyger. Mens områdene i Agder og på Østlandet, der det de vestligste områdene, altså vest i Agder og nordover på Østlandet, nordvest på Østlandet, som nå til å begynne med mest utsatt for å få byger. Det har gått noen allerede, og enkelte som holder på fortsatt med regnbyger der og til dels torden. Mens lenger sør-østover så det ganske skyet da, men litt tynnere skydekke her, og der noen åpninger, så det kan være litt sol hist og pist. Og de varmeste stedene her oppe i mellom 21 og 22 grader for øyeblikket. Gulsvik for eksempel 21 grader, og vi har Horten med nesten 22 grader. Vi kan komme opp i 25, de aller varmeste stedene, men så vil det nok etter hvert også komme byger da i disse sørøstlige områdene, hvor det ikke er byger nå, men det først kanskje litt senere på dagen, men det kan være torden også i forbindelse med de bygene. Men byger alltid veldig uforutsigbare, så det helt vanskelig å si eksakt hvor de kommer. Noen slipper kanskje i stor grad unna, mens andre får dem, og det gjør også at det litt vanskelig å si om skogbrandfaren vedvarer i samme grad som den har vært. Der det kanskje kommer mye nedbør, så vil det jo reduseres litt. Det regner en god del i går kveld og deler av natta faktisk også lengst nord i Buskerud for eksempel og deler av innlandet, så noen steder har det blitt ganske bløtt, mens andre steder det nesten like tørt som det var, og det vi må bare konstatere eller konkludere med at det må regne ganske mye for at vi skal avlyse skogbrandfaren, og det ikke sikkert at vi får så mye regn så mange steder i dag, så vær fortsatt veldig oppspå akkurat det.
0: Tusen takk, Jon, du får ha en riktig god dag.
1: Takk, like måte.

0: Det var vi 60 med El Lute, det vill säga Kiki Danielsson då. Nu ska vi på festival och då riktar vi uppmärksamheten mot Måløy och Elvis-festivalen. Helge Gjelle, detta må du fortelle. För först och främst, var är du akkurat nå och vad ser du runt dig?
1: Ja, nu står jeg akkurat på kryskaia i Måløy og vinker til en hel masse amerikanske passasjerer som nettopp har kommet inn til kaia i Måløy med cruiseskipet Disney Dream. Her skal være 4000 amerikanere ombord, så det passer jo midt i blinken at vi får deg inn i Måløy sentrum når vi har det Norwegian Elvis Festival.
0: Så utrolig gøy! Ja. Vi aner om hva de går til.
1: Ja, nei, det jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall har jeg fått en forsmak på kaja her når vi har kjørt opp flere av våre artister og hatt en fantastisk velkomstkonsert til deg. To av verdens beste tributeartister var her på kaja og tok imot deg på en fantastisk flott måte. Så det tror jeg har fått forsmaken i hvert fall.
0: Altså, underbart. Helge Gjelle, fortell, hva er det her for festival? Hur startade detta?
1: Nei, dette startet med en idé jeg fikk. Jeg var bort på Honolulu og traff en tributeartist som heter Johnny Fortuno. Og da ble jeg inspirert, og når jeg kom tilbake igjen til Måløy, så fant jeg ut at herregud, det går jo an å kunne lage en festival på Elvis Presleys musikk, for den så rikholdig på alle områder. Så når jeg kom tilbake igjen, så lanserte jeg ideen for noen kamerater, og dermed var vi i gang.
0: Så utrolig gøy. Og sen har den utviklet seg, det kan man godt si.
1: Ja da, den har utviklet seg fra helt til små og i begynnelsen. Vi har holdt på nå i 12 år, så dette er 12. gang vi arrangerer denne konserten, og den utvikler seg ifra å være en liten festival til å bli en gedigen festival der vi har verdens beste tributeartister hos oss og har et enormt program.
0: Ja, for det starter opp i dag, rett og slett, eller var det startet redan igår?
1: Nei, vi startet opp i dag, og vi startet tidlig, og båten kom inn her ganske tidlig også.

0: Vi skal faktisk ha en egen kirke som er for passasjerer og mannskap ombord i Disney Dream. Så senere i kveld har vi to kirkekonserter vi må kjøre to ganger for å dekke behovet. Så vi har kalt How Great Thou Art. Og det er en fantastisk konsert med 12 artister. Det er et 10-manns stort profesjonelt orkester og vårt eget Elvis-kor. Festivalen har faktisk sitt eget Elvis-kor, som er med på oss, alle store konsertene gjennom. Og i tillegg så skal vi ha semifinalen, første semifinale på det som heter Ultimate Elvis Tribute Artist. Og det er noe helt spesielt. Det er 19 byer i verden som har denne konkurransen. Det er Elvis Presley Enterprises i Memphis og Aigan. Og det er da en sangkonkurranse der vinneren i Måløy skal over til Memphis og den 9. august og være med på finalen. Ja. Det er 19 byer som sagt i verden som har den. Det er 2 i Europa, og det er Blackpool og Måløy. Og Måløy er selvfølgelig den minste byen i verden som noensinne har hatt denne konkurransen.
1: Ja, og, men ni kom på 4. plass, leste jeg noenstans, forrige året.
0: Ja, vinneren vår i fjor, han kom på 4. plass i superfinalen bort i Memphis, og det er vi virkelig stolt av. I år har vi 12 artister fra 8 forskjellige land i Europa som skal være med og konkurrere i denne her konkurransen. Så det blir spennende og fantastisk.
1: Du, jeg tenkte vi skal prate mer med deg, men jeg tenkte vi må jo spille då How Great Thou Art med Elvis Presley, som kommer att spilles ikväll och som också är namnet på den här kyrkokonserten som är ikväll.

0: så ska vi gå till en ganska ung version av Benny Borg. Nämligen när han är tillsammans med Kirsti Sparbo. Rune Johansson har hittat dagens 50-åring och nu ska vi som sagt till en ung Benny Borg och Kirsti Sparbo.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Kirsti Sparbo og Benny Borg, og melodien Son på Kreta, som vant Norsktoppen 30. juli 1976. Den var på en femte plata ekteparet ga ut på 3 år. Albumet Kirsti og Benny ble spellemannsnominert i klassen Årets vokalist, der Wenche Myhre tok seieren. Benny Borg skrev Son på Kreta og 2 andre på plata. Den inneholdt ellers en tolkning av Lillebjørn Nilsen og 4 norske versjoner av mer eller mindre kjente låter av utenlandske artister, blant annet Pointer Sisters og Stevie Wonder. Melodien handler om ferieminner og ble en sommerklassiker på Reseradion. Den er å finne både på en doble samleplata fra Reseradion samt flere andre sommerlåtsamlinger. Her er Solen på Kreta.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. En kvinne er funnet død etter båtulykka i Sverige, skriver SVT. Dotteren er fremdeles savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadd i ulykka. Mora ble funnet i nærliggende, og staden der båten ble funnet, opplyser svensk politi. Det er fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. I Ukraina er minst 8 mennesker drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Flere er drepne i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, etter et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette er knyttet til de russiske angrepene, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt. Og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
0: Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan-Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: Så skal vi høre at mystisk elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgifting ifølge dyrelivsstyresmakter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det er grunn til å tro at tomater med cyanid er grunnen til dødsfallet, men det er ikke klart om noen er mistenkte for forgiftinger ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkte for å forgifte elefanter med vilje, for å forhindre at avlinger blir etne. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Hvitros, kjennros, rødros, svartros, hukkom!
1: Kjære setedagbok. For en fantastisk dag. Blå himmel, ikke så kaldt, vindstille. En hare hopper akkurat over jordet nedenfor meg. 7 nabokuer står og ser på meg. På den andre siden av Flaksjøen hører jeg kubjelle. Da tenker jeg på Anne-Marie Kvien, som jeg var så heldig å treffe. Og jeg fikk en CD av henne signert. Når hun sang «Jeg vil bo i ei bygd nærme skogen». Det er det man føler når man står her. Man vil bo i en bygd nærme skogen. Det er helt stille. Det er ikke en bil. Det er ikke et menneske. Det er bare Guds skaperverk. Det er vakkert. Nå har jeg akkurat vært borte på beite og fulgt kuene. De hadde ikke så veldig lyst til å gå, men de måtte. Så nå er de der til klokken er sånn 16:30. Da går jeg og henter de igjen. Og når jeg gikk bortover der, så tenkte jeg alt som har skjedd med denne setedagboken. Det startet egentlig for mange år siden med at jeg var bonde, og i fjøset hadde jeg på radio. Og der var det et radioprogram som het Balsam. Og i Balsam, der var det alt i starten en ku som rautet noe så forferdelig. Og hva kua sa, det vet ikke jeg, men mine kuer ble helt ville, og de bølget, og de så rundt seg. Så det var litt voldsomt, og da sendte jeg en melding om at kanskje de skulle ta en annen ku, en ku som ikke var så aggressiv. Og så ringte de, og så hadde vi hyggelig kontakt, og så ble de med på buføring litt senere. Og da gikk vi til seters, og jeg har alltid sunget for kua, for da slapper jeg av, og så slapper kua av. Om kua slapper av når de hører min sang, det er jeg ikke så sikker på, men i hvert fall blir det rolig. Og sangen hadde jeg lavet selv, og melodien hadde jeg vel funnet på selv. Og det var greit, man får by litt på seg selv. Ja, så ble dette sendt i radio, og da var sangen min med. Men neste gang det også ble sendt en slik dagbok, da var jammen sangen min der også. Så viste det seg at min sang, den ble brukt hver eneste gang jeg hadde setedagbok den sommeren. Og det synes jeg var voldsomt, for jeg har ikke meldt meg på hverken Melodi Grand Prix eller Idol. Og hadde jeg meldt meg på, så hadde jeg nok blitt kassert ut lenge før jeg kom til finalen. Men sånn startet setedagboken, og jeg lurer på om det er 10. sesongen i år at jeg har et setedagbok. Og det er jo artig når folk kommer. Noen gråter, noen ler, noen vil klemme, noen vil fotografere. Og sier at de minnes sitt eget når de hører meg snakke om setedagbok. Og det er jo fantastisk, det privilegiet å få folk til å kjenne på følelsene og minnene sine. Det synes jeg er litt stort. Og jeg minnes jo også, så jeg tenker, 13 år gammel var jeg jo med Tora Hørven på setra i Folldal. Vi hadde jo kuer og geiter. Og jeg fikk være noen ganger på landbruksveka i Norges varemesse. Og da var det ett år, jeg lurer på om det kan ha vært... Ja, 1967, kanskje, 68, da var maskotten de hadde, det var en oppblåsbar rød gris. Og de som reklamerte for gris på den landbruksveka, de hadde en ung dame jobbende for seg. Jeg bare husker henne som utrolig vakker, tenker jeg var 13-14 år. Og hun i en rosa, jeg tror det var en ullkjole, kort, og... Hun ba meg å få sitte i trillebåren når jeg skulle kjøre ut møkk. Jeg tror ikke hun tenkte på at det var møkk, men hun satte seg i trillebåren, og vi kjørte av gårde. Og folk så på det og syntes det var festlig, og jeg tror noen tok et bilde som kom kanskje i en avis eller et blad. Det foreslår meg. Selv finner jeg ikke bildet igjen, men det hadde vært veldig morsomt om hun skulle høre dette, om hun hadde tatt kontakt. Jeg bare husker at som ung gutt syntes jeg det var noe av det vakreste jeg hadde sett på lenge. Og hun jobbet da med gris. Ja, det var litt grann. Jeg kan jo nevne litt om kubjeller også. Hver eneste bjelle har jo sin egen låt. Og man kan kjenne igjen sin egen bjelle blant alle de andre. Og bjellen den følger jo budeia. Fra budeie til budeie til budeie. Og tenk om den kunne snakke. Tenk alle kuene som har hatt den bjellen rundt halsen. Jeg vet jo kua her som 9 år. Hvor mange år hun har vært bjelleku vet jeg ikke, men hun vet hva den bjellen er når den kommer, at da er det ut, og det er sommer. Så jeg har alltid samlet på brukte kubjeller, og da var det en budei en gang, hun kom på setra hvert år med en sånn billig reise med drosje, fylte opp den med venner, og så dro de til seters. Og så sa hun en gang etter annet om at ja, hun hadde en gammel kubjelle hengende i kjelleren, og den kunne jo jeg få, for der hang den jo ikke noe alene nede i kjelleren. Og plutselig en gang så kom det en pakke med bussen, og jeg fikk en kubjelle. Og den har jeg historien på, for den hadde hun brukt i alle år som budeie, og hennes mor hadde brukt den, og hun var 99% sikker på at bestemoren også hadde brukt den. Og dette er jo mange år siden. Jeg brukte bjellen i alle år jeg hadde egen ku, og tenk om den bjellen hadde kunnet fortelle. Det var fantastisk å ha noe sånt, noe som man virkelig har historikken på. Det var litt om bjeller. Når du hører en bjelle i skogen, så vet du at bonden kjenner den bjellen sin blant alle de andre. Og den bjellen, den står for kjærlighet. Ha en strålende dag, og husk endelig, vær snill.

0: Og det med, eller det forskere mener da, er at disse her eldste ulvene som ble de første følgesvennene våre, det var veldig sosiale og nysgjerrige ulver, som var på en måte tunet imot andre raser, og var interessert i disse her merkelige menneskene. Så de er veldig annerledes ifra de ulvene som finnes igjen i dag, fordi jeg tenker at det har vært ulver som har vært veldig sky, og de holdt seg unna menneskene. Det var en veldig god overlevelsesstrategi. Og så var det ulver som var sosiale og nysgjerrige, og drev med litt mer sånn utagerende festing, for å si det sånn. Og disse ulvene er det altså som har blitt dagens hunder. Så de hadde nok noen egenskaper som gjorde at de ble, ja, at de lett enten lot seg temme, eller på en måte var nærmere seg boplassen der menneskene bodde. Og det er klart at der som menneskene bodde, de drev jo og ja, spiste både røtter og bær og sånn, men også drev jakt av forskjellig vilt. Og det lå sikkert igjen en del sånn rester i søppeldynger som disse her ulvene syntes at var veldig bra snacks, som de da gikk og spiste litt av og sånn. Og sannsynligvis i den prosessen der, så på et eller annet vis så skjedde det en sånn en nærhet og en ja, de kom liksom hverandre i møte da, og det jeg synes er interessant å tenke på med disse ulvene, er at de på en måte, de kom menneskene i møte, de kom liksom imot menneskene, og sannsynligvis er det noen som har tatt til seg en liten ulve, eller en eller flere sånn, som har tatt til seg noen små ulvunger og alt de opp, og så har det vært fordelaktig både for disse ulvene og for menneskene, så
1: man forstår ju det att vi har ju bruk för ulvarna. Fordi de är starka, de har luktsinne, de kan spåra upp byte, de kan vära och de höra andra saker än vad vi. Men vad har de för nytta av oss?
0: Ja, nej, de jakter ju i flock i utgångspunkten. Så när de då kan jakta sammen med en annan art som har andre egenskaper, så er det å slå sammen disse egenskapene, så får du et mye bredere spekter av egenskaper, av gode jaktegenskaper, og alt i alt, så blir jo jakten mye mer effektiv, rett og slett, og en kan ta ned mye større byttedyr, og så videre. Og så er det jo kanskje andre fordeler også, altså vi ser jo i dag for eksempel at hunder liker jo å være sammen med mennesker, og mennesker liker å være sammen med hunder.
1: Mm.
0: Og det er jo også delvis fordi vi har studert biokemien vår, og ser at når vi ser på eller klapper en hund, så blir det utskilt sånn feel-good hormoner i blodet vårt. Og det skjer faktisk ikke bare med oss, det skjer med hunden også. Så de også føler seg bra når de er sammen med oss. Og dermed så har jo faktisk, altså hunder har jo, mange som sier at hunder har en terapeutisk effekt, eller opplever det. Forskning viser jo det at hunder har, liksom en, ja, at folk som har hunder eller kjæledyr, de kommer seg raskere, for eksempel etter de har gjennomgått en operasjon, eller hatt et hjerteinfarkt, eller sånne ting.
1: Og med hund, og med 100 000 år som vi kanskje har vært sammen, så har vi hittet att en måte att vara sammen på som är bra för oss bägge.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska prata mer med Kristin Armstrong Oma alldeles strax.

0: Men jeg tror nok at fremover så kommer det til å være en annen sensitivitet i alle fall til hva slags, og en annen åpenhet for at dyr har evner som og tankekraft som vi ikke har anerkjent så langt.
1: Tusen takk, Kristine Armstrong Oma, som altså har skrevet boken Flokken.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning.

0: anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurland i natt. De pårørende til den avdøde er varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt en god stund til. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
1: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det er innbyggere i 9 lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune er hittil lagt i aske, men det er ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommer på NRK 1+.

You don't have to say you love me. Dusty Springfield sang her, og med den ønsker Tom Erik Thoresen velkommen til sommerstemning i P1 Plus. Slå for deg om du vil, så skal du få en god porsjon med musikk som I større eller mindre grad setter oss I sommermodus. Enten du foretrekker solbad, skyggekos eller kanskje en tur I skogen. Stein Ove Berg, syng for oss nå. Hva med kona til Andersen på Skarnes?

Slekters rang, det var Tove Bøygaard mens The Lovin' Spoonful, rett før den var innom i sommerstemning med Summer in the City. Cornelis Fresvik har mange tilhengere her til lands, og passer fint i den norske og skandinaviske sommeren med sine viser. Denne her, den om Sonja og Siv.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong sang den utrolig fine Summertime før Helle Billis tok over med Spel Johnny Spel. Her mer norsk musikk i sommerstemning. Forgets i Hans Rotmos Helgesæter Bru.

0: Time After Time, en av Cyndi Laupers aller mest populære sanger fra debutplata She's So Unusual, som kom I 1983. David Cassidy sang Some Kind of Summer like før Cyndi Lauper tok over. Men nå det Benny Borg som skal få ordet, og Benny Borg gjør det på beste vis med God morgen, min kjære.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Håvard Brokseth, det sommer, det sol, og det søndag. Tja, det I hvert fall ikke søndag, og sola, den kommer vel og går som den vil, sånn omtrentlig. Så jeg håper du har vær som passer for det der du Og uansett hvor du hen, så får du nå snart nyheter her I NRK P1+. Og så blir det mer musikk her I sommerstemning like etterpå. Men akkurat nå, det den kar som vil si hallo. Her Lionel Richie.

0: Dette er sommer i PN Plus. Sommer i PN Plus.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
2: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep fra russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
1: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retiminregionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det synd at ikke alle får nyte fordelene.
3: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
1: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommer på NRK PN+.

Erik By var det selvfølgelig som sang her, Drømmeren I tårnet, med tekst av Erik By selv og melodi av Finn Lutt. Tom Erik Thoresen på plass og spiller plater her på kanalen I stund til. Sommerstemning I P1 Plus heter programmet, og da passer det riktig godt da at neste melodi et sommereventyr. Her får du Norsk Underholdningsorkester.

Gammeldags musikk, Glenn Marks, og for den The Ray Charles Singers, og Hey Mr. Sun. Begge to i sommerstemning i P1+. Nå en beskjed fra The Tremolos, Silence is Golden.

0: Dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette er NRK.

Brev Walter og Sverre Cornelius Lund hørte du her i Kaffe Petters Polka. Og så var gruppa med det korte og enkle navnet The Las innom like før med sin hit There She Goes. Johannes Kleppevik og Bergens Sporveis Kor tar oss med ut på sjøen. Turen går langs norskekysten i hurtigrutesongen.

Keep an eye on summer, The Beach Boys, og så var det Bjørn Eidsvåg og Alexandersen som var innom I stad med Din dag. Din dag og min dag fortsetter nå med sol I skuggeskog og om du var her.

Blant Kløver og Timotei sang Gilbert og Oddkjell Helgeland før Will to Power kom inn med Baby, I Love Your Way. Passer det at Lovise Lind stikker innom en tur nå? Halvdan Sivertsen forteller oss litt om henne I visene som kommer her.

Wenche Myhre og Bjelleklang, midtsommersvermeri. Tony Bennett tar neste etappe her i sommerstemning. Nå får du The Good Life.

og vi vil gå hjem.

Sjåførertoget i natta. Det var Roy Lundhøyden som gjorde det. Og så var det selvfølgelig Lil Babs som sang Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Med svensk får du nå Hula Banula Band og Juanita.

Sissel Kyrkjebø i kompaniskap med Trondheim-solisten her, og ja, da blir det fin musikk. Her hørte du Om kvelden, en folketone fra Hornindal med tekst av Arnulf Øverland. Og like før den, Save Your Kisses For Me. Fin den også, fast annorlunda som våre gulblå naboer ville sagt. Det var i alle fall sangen som Brotherhood of Man sang til topps i Eurovision Song Contest i 1976. Inger Lise Stulin neste ut her i sommerstemning, og hun gir oss smil og varme.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Sjuen far I huset var innom og framførte sin sol uten asfalt før Billie Holiday sang for oss her. The man I love. Og nå skal Inge-Lise Rypdal straks synge Mississippi, og etter den får du nyheter her I NRK P1+, og deretter får du mer musikk utover ettermiddagen. Mitt navn Tom Erik Thoresen. Ha en riktig fin dag, ettermiddag og kveld, og hør gjerne på sommerstemning igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-president Gianni Infantinos planer om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
1: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar det. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
0: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
2: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Ungdomskriminaliteten går ner i Oslo, visar nya tal från politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antallet anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener at Tuja-hekken bør stå på liste under branntilsyn. For om en hekk som tujaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekka kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestland Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB Anders Blakseth sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde hagen ryddig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

Heier feie bilen, Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK PM+.

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist.

morgen. Amen, jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asfald.
1: De er jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et uhell, for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man er ute og ferdes i naturen. Det er veldig tørt nå, og jo lengre det er tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det er det at det nå er en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannene herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde deg fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekka til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. Det vil si en annen brygge på eiendommen, slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep fra russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammens vassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Jesper Jensen og Tip Top Band, og jeg blir så glad når solen skinner over hele Norges land. Og jeg kan garantere at den skinner ikke i Trøndelag i alle fall. Den saken er helt klar. Jo, Smith, vi ska ta värmeldingen. Men først en kommentar från en lytter. För vi pratade med Rafael om de här värballongerna. Och då skriver en lytter så här, jag har hört om värballongerna och vi har funnit två såna små dingser i fjära på Skärveja i Osan och vi googlat oss fram till att det var värballonger. Ja, de ramlar ner de där små grejerna.
1: Ja, det som går upp det kommer ner igen följer senare. Det på lite olika ställen avhänger av vindriktning och såna ballonger, de kan ju driva ganska långt då. De drar ju upp i 20-30 km höjd för det spricker lite avhänger av förhållandena och så då har det blivit fört ganska långt det går med vind. Så de kan falla ner på olika ställen och så gäller det att känna igen de delarna som man finner sånt som i det tillfället här att man googlar sig fram till att det är det. Och det kan vara alltså norska ballonger som faller ned i Norge, men det kan så være ballonger som sendt opp for eksempel av UK-Met Office på de britiske øyre transet som har drevet over Nordsjøen, og det falt ned hos oss. Og de kan også komme andre steder fra, litt avhengig av vindretning og styrke og sånn. Så, men det jo litt morsomt når man finner rester og sånt.
0: Ja, så noen små metallrester altså, eller ja. Hva det for noe?
1: Nei, det er ballongen, det jo litt sånn tynt gummistoff i seg da, stort sett, og så det jo... Det er jo ikke rare greiene, det veier jo nesten ingenting disse her. Det så, det ofte litt sånn ser ut som sølvpapir og litt aluminiumsgreier og noen sånn elektroniske dikkedarer som nesten bare en tynn metallfliss omtrent. Altså. Ja. Så det er ikke rare greiene, og det har ikke noe verdi, det gjenbrukes ikke. Altså, i gamle dager så kunne man levere en sånn til Meteorologisk institutt og få pant.
0: Ja.
1: For derfor da ble delene gjenbrukt, det som kunne gjenbrukes.
0: Ja.
1: Og satt sammen og laget nye radiosonder som ble sendt opp, men det masse produseres nå i dag, sånn at det er ikke noe apparat for å gjenbruke delene, og det er ikke økonomisk regningsvarende å gjøre det heller.
0: Sløseri!
1: Ja, det kan nesten si det. Altså, alt bør jo gjenbrukes hvis det kan, da, men akkurat det gene her, det er litt vanskelig å få til.
0: Sånn er det bare. Men de er ikke farlige, de kan ikke ramle i huvudet.
1: Nei, det er ikke så veldig fort, så jeg har aldri hørt om noen som har blitt skadet av en sånn rester av en sonde som har ramlet ned.
0: Jon, i dag er spørsmålet, hvor nøyaktig er verslingen av ekstremvær?
1: Ja, det var det. Hvis du med ekstremvær tenker de tilfellene hvor vi setter et navn på været, så nå sender du ut et varsel om ekstreme værforhold. Så ja, så er det jo det er jo så nøyaktige som værvarslingen kan bli for så vidt altså det er jo om å gjøre å treffe da på grensene for ekstremvær for da skal jo, enten skal det regne over en viss grense, eller så skal det blåse over en viss vindstyrke og så videre så da gjelder det å prøve å beregne da, riktig nedbør, riktig vindstyrke og se om det er over eller under disse grensene og at man treffer på det området som man sender ut varsel for. Vanligvis så treffer vi ganske bra. Vi gjør jo alltid en grundig evaluering etterpå av både røde varsler og oransje varsler også for den saks skyld. Skriver rapport både internt og eksternt for å se hvordan det har gått da. I de fleste tilfellene så har jo vist seg at ekstremvarslet var på sin plass, men det er ikke alltid, fordi det kan hende at værsituasjonen og prognosene forandrer seg etter at varslet er sendt, for eksempel, og et ferskt eksempel på det, det er jo fra dette uværet Dave da, som vi hadde tidligere i år, hvor det var sendt ut varsel for ekstreme værforhold i deler av Rogaland, deler av Vestagder, det var vel i forbindelse med påsken, så vidt jeg husker dette varslet, og hvor da det lavtrykket som skulle gi den vinden, det tok en litt grann sørligere bane. Det var ikke mye. Et sånt lavtrykk, det jo kanskje en diameter på mange hundre kilometer opp mot 1000 kilometer. Så gikk kanskje dette lavtrykket 50, 60, 70 kilometer lenger sør enn det opprinnelige så ut som i prognosene. Og dermed så gikk det så langt sør at det i stor grad gikk litt grann sør for Sør-Norge. Og danskene fikk jo vinden ordentlig inn, og svenskene fikk den i sørlige Sverige. Men det ble ikke så sterk vind i Rogaland og vest i Agder som det så ut som det kunne få blitt. Så der ble det jo ikke være ekstremt nok eller dårlig nok da, til å tilfredsstille kravet til ekstremvarsel. Så det er et av de tilfellene hvor vi kanskje ikke traff så godt på varslet. Men det var små marginer, så hadde lavtrykket da fortsatt i den banen som det egentlig var prognosert at det skulle gå i og komme litt lite grann inn litt nord for Rogaland, så hadde vi fått inn med fullt trøkk. Så av og til det små marginer om å gjøre. Mm.

0: Ja, jag husker det, för vi var ute, jag var hos min dotter då, så då på Karmöj, och vi var ute och tog in allt som kunde blåsa bort, ja. Och så blåste det så farligt.
1: Ja, det stämmer det. Det blev helligvis, då. Inte så bra.
0: Nej. Dagens värvarsel, blir det solskinn i hela landet? Blir det inte, för det vi ser ut genom vinduet här på Trøndelag.
1: Ja, det var en period med sol i Trøndelag igår, och det blir det idag också, tror jag, för att det har begynt med skyer och lite regn, men det regnet på vei nordover gjennom Nordland, så det brer seg nordover der i stedet. Men også sør i Nordland så vil det begynne å lette etter hvert, særlig utover ettermiddagen, mens vi må vente til kvelden lengst i nord. Da har nok det regnværet forflyttet seg til Troms, hvor det kommer inn sørfra i løpet av ja, i hvert fall utover dagen ettermiddagen, da, også til de sørvestlige og dels vestlige delene av Finnmark, mens skydekket er ferdig med å lette lenger nord i Finnmark, så der får vi perioder med sol, men så vil det skye litt til sørfra senere på dagen der i hvert fall. På Spitsbergen så var det allerede strålende i går med klarvær. Det var 13,6 grader i Longyearbyen, som tangering av årsvær mest til nå. Nå det litt mer skyet, særlig hvis man ser østover og sørover det, men ser man nordover så det fortsatt veldig blått, men de skyene de trekker gradvis litt nordover, så det vil bli mer skyet der etter hvert. Det blåser litt fra øst, og den luften ikke så veldig kald, så det kan bli rundt en 13, kanskje litt i overkant i dag også, hvis vi heldige. I Møre og Romsdal så vil det være periodvis litt regn eller regnbyger, mens det blir en god del regnbyger på Vestlandet sør for stad, og det har det vært den siste uka, så der har det regnet temmelig mye, så det begynner å bli rimelig vått på Vestlandet nå. Det kan også være lokal torden i de indre strøkene. For fjellet i Sør-Norge så det også en ganske grå dag, for det meste i hvert fall, periodvis litt regn og regnbyger. Mens områdene i Agder og på Østlandet, der det de vestligste områdene, altså vest i Agder og nordover på Østlandet, nordvest på Østlandet, som nå til å begynne med mest utsatt for å få byger. Det har gått noen allerede, og enkelte som holder på fortsatt med regnbyger der og til dels torden. Mens lenger sør-østover så det ganske skyet da, men litt tynnere skydekke her og der og noen åpninger, så det kan være litt sol hist og pist. Og de varmeste stedene oppe i mellom 21 og 22 grader for øyeblikket. Gulsvik for eksempel 21 grader, og vi har Horten med nesten 22 grader. Og vi kan komme opp i 25 de aller varmeste stedene, men så vil det nok etter hvert også komme byger da i disse sørøstlige områdene, hvor det ikke byger nå, men det først kanskje litt senere på dagen, men det kan være torden også i forbindelse med de bygene. Men byger alltid veldig uforutsigbare, så det helt vanskelig å si eksakt hvor de kommer. Noen slipper kanskje i stor grad unna, mens andre får dem, og det gjør også at det litt vanskelig å si om skogbrandfaren vedvarer i samme grad som den har vært. Der det kanskje kommer mye nedbør, så vil det jo reduseres litt. Det regnet en god del i går kveld og deler av natta faktisk også lengst nord i Buskerud for eksempel og deler av innlandet, så noen steder har det blitt ganske bløtt, mens andre steder har det nesten like tørt som det var, og det vil man bare konstatere eller konkludere med at det må regne ganske mye for at vi skal avlyse skogbrandfaren, og det ikke sikkert at vi får så mye regn så mange steder i dag, så vær fortsatt veldig oppspå akkurat det.
0: Tusen takk, Jon, du får ha en riktig god dag.
1: Takk, like måte.

0: Det var vi 60 med El Lute, det vill säga Kiki Danielsson då. Nu ska vi på festival och då riktar vi uppmärksamheten mot Måløy och Elvis-festivalen. Helge Gjelle, detta må du fortelle. För först och främst, var är du akkurat nå och vad ser du runt dig?
1: Ja, nå står jeg akkurat på krysskaia i Måløy og vinker til en hel masse amerikanske passasjerer som nettopp har kommet inn til kaia i Måløy med krysskipet Disney Dream. Her skal være 4000 amerikanere ombord, så det passer jo midt i blinken at vi får deg inn i Måløy sentrum når vi har det Norwegian Elvis Festival.
0: Så utrolig gøy! Ja. Vi aner om hva de går til.
1: Ja, nei, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall har jeg fått en forsmak på kaia her når vi har kjørt opp flere av våre artister og hatt en fantastisk velkomstkonsert til deg. To av verdens beste tributeartister var her på kaia og tok imot deg på en fantastisk flott måte. Så det tror jeg det har fått forsmaken i hvert fall.
0: Altså, underbart. Helge Gjelle, fortell, hva er det her for festival? Hur startade detta?
1: Nei, dette startet med en idé jeg fikk da jeg var bort på Honolulu og traff en tributeartist som heter Johnny Fortuno. Og da ble jeg inspirert, og når jeg kom tilbake igjen til Måløy, så fant jeg ut at herregud, det går jo an å kunne lage en festival på Elvis Presley sin musikk, for den er så rikholdig på alle områder. Så når jeg kom tilbake igjen, så lanserte jeg ideen for noen kamerater, og dermed var vi i gang.
0: Så utrolig gøy, og sen har den utviklet seg, det kan man godt si.
1: Ja da, den har utviklet seg fra helt til små og i begynnelsen. Vi har holdt på nå i 12 år, så dette er 12. gang vi arrangerer denne konserten, og den utvikler seg ifra å være en liten festival til å bli en gedigen festival der vi har verdens beste tributeartister hos oss og har et enormt program.
0: Ja, for det starter opp i dag, rett og slett, eller var det startet redan i går?
1: Nei, vi startet opp i dag, og vi startet tidlig, og båten kom inn her ganske tidlig, og vi hadde musikk når han kom inn på havna her, så det var stor jubel fra de amerikanske passasjerene. Så nå er vi i gang. Og denne festivalen, han går da over 3 dager, fra tidlig morgen. Klokka 10 starter vi hver eneste dag med underholdning og show, på 2 scener i sentrum og helt frem til ut på kvelden.
0: Det er så skoj. Fortell litt om programmet. Hva kan man vente seg om man kommer til Måløy nå?
1: Ja, det en kan vente seg, det er litt akkurat. Vi har da, i dag har vi en kirkekonsert. Vi skal faktisk ha en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap på bordet i Disney Dream. Så senere i kveld har vi 2 kirkekonserter vi må kjøre 2 ganger for å dekke behovet. Så vi har kalt How Great You Art. Og det er en fantastisk konsert med 12 artister. Det er et 10-manns stort profesjonelt orkester og vårt eget Elvis-kor. Festivalen har faktisk sitt eget Elvis-kor som er med på oss alle store konsertene gjennom. Og i tillegg så skal vi ha semifinalen, første semifinale på det som heter Ultimate Elvis Tribute Artist. Og det er noe helt spesielt. Det er 19 byer i verden som har denne konkurransen. Det er Elvis Presley Enterprises i Memphis og Aigan. Og det er da en sangkonkurranse. Der vinneren i Måløy skal over til Memphis og den 9. august og være med på finalen. Ja. Det er 19 byer som sagt i verden som har den. Det er 2 i Europa, og det er Blackpool og Måløy. Og Måløy er selvfølgelig den minste byen i verden som noen har hatt denne konkurransen.
0: Ja, men ni kom på 4. plass, leste jeg någonstans forrige året.
1: Ja, vinneren vår i fjor, han kom på 4. plass i superfinalen bort i Memphis, og det er vi virkelig stolt av. I år har vi 12 artister fra 8 forskjellige land i Europa som skal være med og konkurrere i denne her konkurransen. Så det blir spennende og fantastisk.
0: Du, jeg tenkte vi skal prata mer med deg, men jeg tenkte vi må jo spille då How Great Thou Art med Elvis Presley, som kommer att spilles ikväll, och som också är namnet på den här kyrkokonserten som är

kanskje drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her, så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på, at også du fornemmer noe.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyste Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og en brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
2: De er jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK 1+.

0: Hvitros, kjønnros, rødros, svartros, hokkånda!
1: Kjære Seterdagbok, å, for en fantastisk dag. Blå himmel, ikke så kaldt, vindstille. En hare hopper akkurat over jordet nedenfor meg. 7 nabokuer står og ser på meg. På den andre siden av Flaksjøen hører jeg kubjelle. Da tenker jeg på Anne-Marie Kvien, som jeg var så heldig å treffe, og jeg fikk en CD av henne signert, når hun sang «Jeg vil bo i ei bygd nærme skogen». Det er det man føler når man står her. Man vil bo i en bygd nærme skogen. Det er helt stille, det er ikke en bil, det er ikke et menneske, det er bare Guds skaperverk. Det er vakkert. Nå har jeg akkurat vært borte på beite og fulgt kuene. De hadde ikke så veldig lyst til å gå, men de måtte. Så nå er de der til klokken er sånn 4:30, da går jeg og henter de igjen. Og når jeg gikk bortover der, så tenkte jeg alt som har skjedd med denne Seterdagboken. Det startet egentlig for mange år siden med at jeg var bonde, og i fjøset hadde jeg på radio. Og der var det et radioprogram som het Balsam. Og i Balsam, der var det alt i starten, en ku som rautet noe så forferdelig. Og hva kua sa, det vet ikke jeg, men mine kuer ble helt ville, og de bølget, og de så rundt seg. Så det var litt voldsomt. Og da sendte jeg en melding om at kanskje de skulle ta en annen ku, en ku som ikke var så aggressiv. Og så ringte de, og så hadde vi hyggelig kontakt, og så ble de med på buføring litt senere. Og da gikk vi til seters. Og jeg har alltid sunget for kua, for da slapper jeg av, og så slapper kua av. Om kua slapper av når de hører min sang, det er jeg ikke så sikker på, men i hvert fall blir det rolig. Og sangen hadde jeg lavet selv, og melodien hadde jeg vel funnet på selv. Og det var greit, man forbyr litt på seg selv. Ja, så ble dette sendt i radio, og da var sangen min med. Men neste gang det også ble sendt en slik dagbok, da var jammen sangen min der også. Så viste det seg at min sang, den ble brukt hver eneste gang jeg hadde Seterdagbok den sommeren. Og det synes jeg var voldsomt, for jeg har ikke meldt meg på hverken Melodi Grand Prix eller Idol. Og hadde jeg meldt meg på, så hadde jeg nok blitt kassert ut lenge før jeg kom til finalen. Men sånn startet Seterdagboken, og jeg lurer på om det er 10. sesongen i år at jeg har Seterdagbok. Og det er jo artig når folk kommer, noen gråter, noen ler, noen vil klemme, noen vil fotografere, og sier at de minnes sitt eget når de hører meg snakke om Seterdagbok. Og det er jo fantastisk, det privilegiet å få folk til å kjenne på følelsene og minnene sine. Det synes jeg er litt stort. Og jeg minnes jo også, så jeg tenker, 13 år gammel var jeg jo med Tora Hørven på setra i Folldal. Vi hadde jo kuer og geiter. Og jeg fikk være noen ganger på landbruksveka i Norges varemesse. Og da var det ett år, jeg lurer på om det kan ha vært... Ja, 1967, kanskje, 68, da var maskotten de hadde, det var en oppblåsbar rød gris. Og de som reklamerte for gris på den landbruksveka, de hadde en ung dame jobbende for seg. Jeg bare husker henne som utrolig vakker, tenker jeg var 13-14 år. Og hun i en rosa, jeg tror det var en ullkjole, kort, og... Hun ba meg å få sitte i trillebåren når jeg skulle kjøre ut møkk. Jeg tror ikke hun tenkte på at det var møkk, men hun satte seg i trillebåren, og vi kjørte av gårde. Og folk så på det og syntes det var festlig, og jeg tror noen tok et bilde som kom kanskje i en avis eller et blad. Det foresvev meg. Selv finner jeg ikke bildet igjen, men det hadde vært veldig morsomt om hun skulle høre dette, om hun hadde tatt kontakt. Jeg bare husker at som ung gutt syntes jeg det var noe av det vakreste jeg hadde sett på lenge. Og hun jobbet da med gris. Ja, det var litt grann. Jeg kan jo nevne litt om kubjeller også. Hver eneste bjelle har jo sin egen låt. Og man kan kjenne igjen sin egen bjelle blant alle de andre. Og bjellen den følger jo budeia. Fra budeie til budeie til budeie. Og tenk om den kunne snakke. Tenk alle kuene som har hatt den bjellen rundt halsen. Jeg vet jo kua her som 9 år. Hvor mange år hun har vært bjelleku vet jeg ikke, men

Hun vet hva den bjellen er når den kommer, at da er det ut, og det er sommer. Så jeg har alltid samlet på brukte kubjeller, og da var det en budei en gang, hun kom på Setra hvert år med en sånn billig reise med drosje, fylte opp den med venner, og så dro de til Seters. Og så sa hun en gang etter annet om at ja, hun hadde en gammel kubjelle hengende i kjelleren, og den kunne jo jeg få, for der hang den jo ikke noe alene nede i kjelleren. Og plutselig en gang så kom det en pakke med bussen, og jeg fikk en kubjelle. Og den har jeg historien på, for den hadde hun brukt i alle år som budeie, og hennes mor hadde brukt den, og hun var 99% sikker på at bestemoren også hadde brukt den. Og dette er jo mange år siden. Jeg brukte bjellen i alle år jeg hadde egen ku, og tenk om den bjellen hadde kunnet fortelle. Det var fantastisk å ha noe sånt, noe som man virkelig har historikken på. Det var litt om bjeller. Når du hører en bjelle i skogen, så vet du at bonden kjenner den bjellen sin blant alle de andre. Og den bjellen, den står for kjærlighet. Ha en strålende dag, og husk endelig, vær snill.

0: som var de første dyra som levde sammen med mennesker. Og det med, eller det forskere mener da, er at disse her eldste ulvene som ble de første følgesvennene våre, det var veldig sosiale og nysgjerrige ulver, som var på en måte tunet imot andre raser, og var interessert i disse her merkelige menneskene. Og, så de er veldig annerledes ifra de ulvene som finnes igjen i dag, fordi jeg tenker at det har vært ulver som har vært veldig sky, og de holdt seg unna menneskene. Det var en veldig god overlevelsesstrategi. Og så var det ulver som var sosiale og nysgjerrige, og drev med litt mer sånn utagerende festing, for å si det sånn. Og disse ulvene er det altså som har blitt dagens hunder. Så de hadde nok noen egenskaper som gjorde at de ble... ja, at de lett enten lot seg temme, eller på en måte var nærmere seg boplassen der menneskene bodde. Og det er klart at der som menneskene bodde, de drev jo og ja, spiste både røtter og bær og sånn, men også drev jakt av forskjellig vilt. Og det lå sikkert igjen en del sånn rester i søppeldynger som disse her ulvene syntes at var veldig bra snacks, som de da gikk og spiste litt av og sånn, og sannsynligvis i den prosessen der, så på et eller annet vis så skjedde det en sånn en nærhet og en ja, de kom liksom hverandre i møte da, og det jeg synes er interessant å tenke på med disse ulvene, er at de på en måte, de kom menneskene i møte, de kom liksom imot menneskene, og sannsynligvis er det noen som har tatt til seg en liten ulve, eller en eller flere sånn, som har tatt til seg noen små ulvunger og alt de opp, og så... har det vært fordelaktig både for disse ulvene og for menneskene, så
1: Vi har, man förstår ju det att vi har ju bruk för ulvarna. För de är starka, de har luktsinne, de kan spåra upp byte, de kan vära och de höra andra saker än vad vi. Men vad har de för nytta av oss?
0: Ja, nej, de jaktar ju i flock i utgångspunkten. Så när de då kan jakta sammen med en annan art som har andre egenskaper, så er det å slå sammen disse egenskapene, så får du et mye bredere spekter av egenskaper, av gode jaktegenskaper, og alt i alt, så blir jo jakten mye mer effektiv, rett og slett, og en kan ta ned mye større byttedyr, og så videre. Og så er det jo kanskje andre fordeler også, altså vi ser jo i dag for eksempel at hunder liker jo å være sammen med mennesker, og mennesker liker å være sammen med hunder.
1: Mm.
0: Og det er jo også delvis fordi vi har studert biokemien vår og ser at når vi ser på eller klapper en hund, så blir det utskilt sånn feel-good-hormoner i blodet vårt. Og det skjer faktisk ikke bare med oss, det skjer med hunden også. Så de også føler seg bra når de er sammen med oss. Og dermed så har jo faktisk, altså hunder har jo, mange som sier at hunder har en terapeutisk effekt, eller opplever det. Forskning viser jo det at hunder har, liksom en, ja, at folk som har hunder eller kjæledyr, de kommer seg raskere for eksempel etter de har gjennomgått en operasjon, eller hatt et hjerteinfarkt, eller sånne ting.
1: Og med hund, og med 100 000 år som vi kanskje har vært sammen, så har vi hittet en måte å være sammen på som er bra for oss begge. Vi skal prate mer med Kristin Armstrong Oma aldri straks.

0: Men hva som ligger i sjelsbegrepet, det er jo et annet spørsmål da. Men jeg tror nok at fremover så kommer det til å være en annen sensitivitet i alle fall til hva slags, og en annen åpenhet for at dyr har evner som og tankekraft som vi ikke har anerkjent så langt.
1: Tusen takk, Kristine Armstrong Oma, som altså har skrevet boken Flokken.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup I Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt I Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
1: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var I gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til I morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
0: Og det sendt ut gult farvarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som I natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt I den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei, på trass av skogbrandfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
2: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Ungdomskriminaliteten går ned I Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
3: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være I farezonen, tar vi kontakt med kommunen I forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og I tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner I samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette 61 med Bård Ose på NRK P1+.

I'll Get You med The Beatles åpnet denne utgaven av Ren 60 her i NRK P1 Plus, og det skal være en glede å lose deg gjennom en bunke B-sider fra årene 1963 til 65 i denne første timen, og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Denne første timen har jeg altså tenkt å spille B-sider fra kjente singler. Singler som vi spilte søndag og sammen, enten hjemme på rommet vårt med en batteridrevet platespiller, eller vi hørte på jukeboksen på snackbaren. Og når det gjelder I'll Get You, så var det B-siden på She Loves You, for øvrig den første platen jeg hørte med The Beatles, og jeg hoppet av glede foran radioen da jeg hørte disse karene fra Liverpool sang Yeah, Yeah, Yeah. Det er sikkert mange som hadde den samme følelsen på 60-tallet, og faktisk har den samme følelsen i dag når vi hører på The Beatles. Jeg kunne faktisk ha holdt på en hel time med B-sider med The Beatles, men det skal jeg ikke gjøre. I stedet så skal jeg ha en ganske god variert meny, for eksempel Wenche Myhre, som i 1964 selvfølgelig gjorde stor suksess med La meg være ung. Vi snur den singelen og hører på Kan jeg tro ditt løfte?

Jim Reeves var det som sang Anna Marie, og det var B-siden på singelen I Love You Because. Det var en annen artist som også sang om Marie, eller rettere sagt Maria, i 1964. Vi skal til Roy Orbison og singelen Oh Pretty Woman. B-siden der hadde titlen Yo Te Amo Maria.

Spansklydende titel, Yo te amo Maria. Det var Roy Orbison vi hørte, B-siden på Oh Pretty Woman. Da skal vi hente fram noen svenske favoritter. Sven Ingvars, som gjorde sitt store gjennombrudd i Norge i 1964 med singelen Frøken Freken. B-siden var omtrent like populær, Min Gitarre.

En av de mest populære platene til Sven Ingvars, i hvert fall på jukeboksen. Dette var Min Gitar, B-siden på singelen Frøken Freken. Og når vi først nevner populære B-sider, dette tror jeg en favoritt blant de fleste tilhengerne av The Rolling Stones. B-siden på The Last Time, Play With Fire.

En av de første flotte balladene til The Rolling Stones, Play With Fire, som lå på baksiden av singelen The Last Time. La oss gå til Melodi Grand Prix-vinneren fra 1965. Frans Gall var det som sang Poupé Désir, Poupé Désir.

Og hvis det er noen av lytterne som bare har hørt den ene sangen, så kan de kanskje få inntrykk av at Frans Gall bare kunne synge snill pop, men hun kunne mye mer enn det. B-siden på den singelen var ganske så heftig jazz. Vi skal høre Frans Gall synge Le Cœur qui jazz.

Det tenker jeg var en heftig dose. Vi hørte Frans Gall og B-siden på singelen Poupé Désir, Poupé Désir, altså Melodi Grand Prix-vinneren fra 1965. Denne sangen het Le Coeur qui Jazz. Fra en så heftig innspilling må vi nesten roe litt ned, og da henter vi fram en singel med A.D. Gourmet, Blame It on the Bossa Nova, som var en ganske frisk og feiende poplåt, men også denne artisten viste helt andre sider ved talentet sitt hvis vi hørte på B-siden av singelen. Guess I Should Have Loved Him More var en virkelig flott ballade, mesterlig sunget av A.D. Gourmet.

0: Dette var A.D. Gourmet som sang Guess I Should Have Loved Him More. B-siden på singelen Blame It on the Bossa Nova.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen av programmet så spiller jeg B-sider fra populære singler utgitt i årene 1963 til 65. Og vi skal nå over i det litt mer religiøse hjørnet. En svensk visegruppe som kalte seg The Jailbird Singers, de gjorde stor suksess med singelen Der bjørkarna susa. B-siden var en veldig populær plate, i hvert fall der som jeg tilbrakte sommerferiene mine i Setesdalen. Han har åpnet perleporten.
2: Som en herlig gudens kjelle, rik og mektig, djup og stor.

Jailbird Singers var det som sang Han har öppnat perleporten, som var B-siden på singelen Der bjørkene susa. Og vi skal holde oss i det religiøse hjørnet litt til, for nemlig Elvis Presley gjorde stor suksess i 1965 med singelen Crying in the Chapel. På baksiden så fant vi enda en religiøs sang, der Elvis Presley sang sammen med The Jordanaires, I Believe in the Man in the Sky.

Elvis Presley sammen med The Jordanaires sang I Believe in the Man in the Sky. B-siden på singelen Crying in the Chapel. Og så er det jo det at vi har glemt noen av B-siden i årenes løp. Fordi vi har kanskje kjøpt disse platene om igjen på CD, samleplater og så videre. Og da følger ikke alltid B-sidene med. Sant? Du har Eve of Destruction med Barry McGuire. Og så tenker du, ja, hva var det egentlig på baksiden av den singelen da? Jo, det var en ganske så tøff låt det også. Den heter What Exactly Is the Matter With Me?

«What exactly is the matter with me?» spurte Barry Maguire, men det virket som om han hadde funnet det ut på slutten av denne B-siden på singelen «Eve of Destruction». Da skal jeg over til tre favoritt-B-sider, og med det så mener jeg at jeg spilte de B-sidene enda mer enn jeg spilte A-sidene. Ja, i hvert fall like mye. Og jeg skal holde meg i Skandinavia når jeg nå henter frem singler med The Hepstars, The Spotniks og Arne Bendiksen. Den første singelen Cadillac med Hepstars. Jeg snur den, for jeg elsket B-siden. Mashed Potatoes.

0: Dancing Shoes med Cliff Richard and the Shadows. Dette var B-siden på singelen Summer Holiday.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Og i denne timen bare B-sider. Fra singler utgitt i årene 1963 til 65. Vi er nå kommet frem til et par country-artister. Vi skal høre både Bobby Bear og Ned Miller. Tenker vi begynner med sistnevnte, som hadde stor suksess i 1963, tror jeg, med From a Jack to a King. Vi snur selvfølgelig singelen, og der finner vi Parade of Broken Hearts.

Ned Miller var det som sang Parade of Broken Hearts, B-siden på hans single From a Jack to a King. Og fra Ned Miller til Bobby Bear, vi henter frem singelen Detroit City, snur den og hører Heart of Ice.

Heart of Ice, et hjerte av is, var det Bobby Bear sang om. Dette var B-siden på singelen Detroit City. Og så skal jeg spørre deg, kjære lytter. My Boy Lollipop med Millie. Hva var B-siden på den singelen? Her er den i hvert fall. Den heter Something's Gotta Be Done.

Det var sikkert noen som kjente igjen sangstemmen til Millie Small. Dette var i hvert fall henne, og hun sang Something's Gotta Be Done, som var B-siden på singelen My Boy Lollipop. Egentlig så skulle jeg til å si at det var en ganske lite spilt B-side, men som du hørte, det knitret ganske bra av dette originaleksemplaret fra NRKs store vinylarkiv. Og i dette arkivet så finner vi også Lappland med Finn Eriksen. Og nå skal jeg ikke spille B-siden på den singelen. Jeg skal spille A-siden, som ikke er Lappland. La meg forklare. Finn Eriksen gikk i studio sammen med Kjell Karlsens orkester for å spille inn en jenka, Finnjerven. Den skulle han gi ut på singel. Og så spilte de inn Lappland på B-siden. Sendte platen på markedet, og så var det flere og flere som snudde platen og foretrakk Lappland. Blant annet folk som meg som jobber i radio. Og dermed så ble det Lappland som ble hitten, mens Finnjerven, A-siden, den ble altså da regnet for å være B-siden.

0: Entre les étoiles med The Singing Nun, eller den syngende nonne, som vi sier i Norge. Hun het egentlig Janine Deckers, og gikk under navnet Sir Sourire i klosteret der hun var. Dette var B-siden på singelen Dominique, den store millionslageren. Nå tar jeg en bitteliten pause, og så er jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asfal.
2: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut. Men brannen har rammet mange.
1: Politiets bombegruppe har

0: har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Nei, altså det så nær, det et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Dette 1.60 med Bård Osse på NRK P1+.

The Supremes toppet de amerikanske hitlistene i november 1966 med You Keep Me Hanging On. Og i Storbritannia ble det en femteplass på listen til New Musical Express for den samme sangen. Og med den er det klart for episode 93 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.

Vi kommer til Billboard-listen, datert 12. november 1966, og Mitch Ryder and the Detroit Wheels kommer inn på topp 10 med en innspilling som er en kobling av to gamle låter, Devil with a Blue Dress On og Good Golly Miss Molly. De to sangene hadde tidligere vært hits for henholdsvis Shorty Long i 1964 og Little Richard i 1957. Og det sikkert mange som forbinder denne innspillingen med Bruce Springsteen, og det slett ikke så rart. For den godeste Bruce tok dette nummeret med på repertoaret sitt tidlig i karrieren, og det har vært et høydepunkt på mange av konsertene som han har holdt sammen med The E Street Band i årenes løp. Men det var Mitch Ryder and the Detroit Wheels som hadde originalen.

Devil with a Blue Dress On, koblet med Good Golly, Miss Molly. Og dette var Mitch Ryder and the Detroit Wheels, som nådde fjerde plass i USA. James og Bobby Purify, det høres ut som to brødre. Men de to vokalistene var ikke i slekt. James het riktig nok Purify til etternavn, men Bobby, han het egentlig Robert Lee Dickey. Deres store hit var I'm Your Puppet, en sang som låtskriveren Dan Penn allerede hadde gitt ut på plate i 1965, uten suksess. James og Bobby hadde også litt vansker med å få låten skikkelig til, og litt av grunnen var at de likte ikke sangen, og de måtte derfor forsøke seg i to forskjellige studioer med to produsenter før de var fornøyde.

I'm Your Puppet med James og Bobby Purify, som altså ikke var brødre. De sang seg opp til en sjetteplass i USA. Hver nye single fra The Lovin' Spoonful var forskjellig fra forgjengeren. Ta for eksempel oppfølgeren til Summer in the City. Summer in the City, heftig låt, stort arrangement. Den neste platen var det motsatte. En varm og kjærlig ballade med titelen Rain on the Roof.

Rain on the Roof med The Lovin' Spoonful ga gruppen en 10. plass på Billboard-listen, 9. på Cashbox i USA. Da skal vi til den amerikanske Rhythm and Blues-listen og høre den platen som toppet 19. november 1966. Knock on Wood med Eddie Floyd. En artist som hadde slitt i 10 år før han fikk sitt store gjennombrudd med denne låten. Knock on Wood skrev Eddie Floyd sammen med gitarrist Steve Cropper på et hotellrom i Memphis. Utgangspunktet for teksten var overtro. Dette med at folk gjerne sier bank i bordet for ikke å havne i en ulykke. Utenfor hotellrommet der de to karene komponerte sangen, så var det uvær med lyn og torden. Noe som ble tatt med i teksten. It's like thunder, lightning. I studio så følte likevel Steve Cropper at sangen manglet en intro. Han hadde nettopp komponert In the Midnight Hour sammen med en annen soul-artist, Wilson Pickett, og han tenkte på hvordan var det å spille den introen baklengs. Og vips, så hadde Steve Cropper laget enda en lett gjenkjennelig intro.

Knock on Wood med Eddie Floyd gikk til nummer 1 på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 19. november 1966. Den samme dagen var Bill Anderson nummer 1 på den amerikanske

Country and Western-listen med sangen I Get the Fever. Denne amerikanske countryartisten fikk kallenavnet Whisperin' Bill på grunn av hans myke, nesten lavmelte sangstemme.

I Get The Fever med Bill Anderson gikk til nummer 1 på den amerikanske country and western listen. Og da skal vi til VG-lista, datert 23. november 1966. Inn på listen kommer de svenske favorittene Sven Ingvars med enda en populær plate, Vid din sida.

Sven Ingvars gikk til tredjeplass på VG-lista med Vid din sida. Val Dunniken huskes kanskje mer for sine TV-show enn for sine plater. Hans største suksess på hitlistene var What Would I Be, som for øvrig var komponert av en kvinne, Jackie Trent, som selv hadde hatt suksess som plateartist. Men denne sangen, What Would I Be, den ga hun bort til Val Dunniken.

0: What Would I Be med Val Dooniken gikk helt opp til andre plass i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og nå en liten grisevise. Lady Godiva med Peter and Gordon. En sang om en kvinnelig stripper. Sangen var komponert av Mike Leander, som på 70-tallet var produsent og låtskriver for Gary Glitter. Nok om det. Peter and Gordon skilte lag i 1967, og førstnevnte Peter Asher ble en av bransjens mest suksessrike produsenter, med artister som James Taylor, Linda Ronstadt og Bonnie Raitt blant klientene.

Den dristige sangen om Lady Godiva ga den britiske duoen Peter & Gordon stor suksess i USA. Det ble sjetteplass på Billboard, femteplass på Cashbox-listen. Den neste sangen blir også av mange regnet for å være en grisevise. Mellow Yellow med Donovan. Men artisten selv, han har alltid bedyret at dette er en uskyldig sang om kjærlighet. Hvorfor er det da så mange som tror at det er en grisevise? Ah, det har sin bakgrunn i en annonse for en vibrator som var gul. Denne annonsen dukket opp omtrent samtidig som Donovan ga ut Mellow Yellow, og det var spesielt én strofe som man trodde henspeilte på vibratoren. Electrical banana is gonna be a sudden craze. Som om ikke det var nok, så dukket det opp et absurd rykte om at sangen oppfordret til å røyke tørket bananskall. På toppen av dette så ble platen forsinket utgitt i Storbritannia med flere måneder. Og dette på grunn av at Donovans nye manager, han var i klammeri med det britiske plateselskapet. Uansett, Mellow Yellow ble en stor slager for Donovan, og mot slutten av innspillingen så kan du høre at det er fest i studio. Og blant deltakerne var Paul McCartney, som visst nok også hjalp til med låtskrivingen.

for all of us so yellow. Mellow Yellow med Donovan nådde andre plass i USA, og noen måneder senere gikk den til åttende i Storbritannia og til sjuende plass i Norge. Louis Jacob Wirtz fra Omaha skiftet navn til Roger Williams da han valgte å satse som pianist på heltid. Snart var den unge musikeren en av Amerikas best betalte entertainere, med såkalt easy listening som sin spesialitet. Han hadde studert klassisk musikk og var flink til å plukke svisker fra de gamle mesterne og fremføre disse for et middelaldrende publikum. Hans største suksess på hitlistene var imidlertid ikke en klassisk perle, men en versjon av tittelmelodien fra filmen Born Free, komplett med et lite mannskor. Vi kan kanskje kalle Roger Williams for bindeleddet mellom Liberace og Richard Clayderman. De tre hadde i hvert fall noe felles. Pianoet.

Born Free med Roger Williams ved Flygelev, en plate som gikk til 20. plass i USA. 1966 var et stort år for Eddie Arnold. Det største var nok at han som den yngste artisten til da ble innlemmet i The Country Music Hall of Fame. Han rundet av 1966 med å ligge på første plass på country and western-listen med Somebody Like Me.

Somebody Like Me med Eddie Arnold gikk til førsteplass på den amerikanske country and western-listen i desember 1966. Da skal vi til den platen som gjorde at The Small Faces brøt med sin manager Don Arden. My Mind's Eye. Melodien var basert på en salme, Gloria in Excelsis, eller Ære være Gud i det høyeste. Og mange har denne som en av sine favoritter med The Small Faces. Men ifølge gruppen selv så var ikke sangen ferdig innspilt da den ble gitt ut. Gruppen hadde levert et prøveopptak til sin manager og deretter reist på turné. Og mens de var ute på tur så Don Arden sitt snitt til å tjene noen ekstra penger før jul, og han sendte dermed My Mind's Eye ut på markedet. Han fikk jo rett. Platen innkasserte en fjerdeplass og noen 100 000 i kassen. Men Small Faces var rasende.

My Mind's Eye med The Small Faces, en plate som ble gitt ut mot gruppens vilje, men som likevel gikk til fjerdeplass i Storbritannia. Før han ble plateartist på egen hånd, så komponerte Randy Newman sanger som han solgte til andre artister. En av disse sangene var Just One Smile, som Gene Pitney spilte

Just One Smile med Gene Pitney gikk til 7. plass i Storbritannia. Da skal vi til Morningtown Ride med The Seekers. Sangen ble komponert og utgitt av den amerikanske folkeviseartisten Malvina Reynolds i 1957. 20 år senere så spilte den australske gruppen The Seekers inn en versjon som de tok med på en LP. Og så, 2 år etter der igjen, gjorde The Seekers en ny innspilling av den samme låten, sendte den ut på single og klarte nesten å nå førsteplass i Storbritannia. Gode ting skal ta tid.

Morning Town Ride med The Seekers fra Australia nådde andre plass i Storbritannia. The Easy Beats regnes også for å være et band fra Australia, men det ironiske at ingen av de fem medlemmene var født i Australia. To av de var født i England, to i Holland og en i Skottland. Men bandet ble dannet i Australia, og de ble først popstjerner der før de dro til Europa. Skotten i bandet het George Young, og sammen med vokalisten Harry Vanda så laget han det som skulle bli bandets mest kjente låt, og samtidig en av de store klassikerne fra 1966, Friday on My Mind. George Young hadde for øvrig to yngre brødre som noen år senere startet sitt eget band. De brødrene het Malcolm og Angus, og bandet deres fikk navnet AC/DC. Men 10 år før de slo igjennom, så var storebror George popstjerne verden over med Friday on My Mind.

0: Friday On My Mind med The Easy Beats nådde sjetteplass i Storbritannia.
1: NRK P1+.
0: That's Life ble første gang innspilt og utgitt i 1965 av soul-vokalisten O.C. Smith. Sangen passet i midlertid enda bedre til Frank Sinatra, som selvfølgelig gjorde en så overbevisende innsats at han sang seg opp til en fjerdeplass på hitlistene i USA. Og med Old Blue Eyes og hans versjon av That's Life runder vi av episode 93 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. 9 av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at det skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke i Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asval.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme. Mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Nå følger Bluesasylet her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2020. Wow, it's a Mississippi.

Rykende fersk plate fra Ole Frimer Band. Jeg spilte en låt I forrige uke, men den var litt mer akustisk og med flygelhorn og sånn, og lovte at vi skulle høre litt Stratocaster. Veldig mye var det ikke, men det var en fin liten Stratocaster inne I bildet her med Ole Frimer Band og Mirage. Jeg kan ikke få understreket sterkt nok at det gøy med brev fra dere, og her et brev som jeg synes var alldeles fantastisk hyggelig, for det nemlig veldig kort, men pinpoint, det fra Olav Solli. Kan du ikke spille noe Walter Davis I et senere program? Klart jeg kan spille Walter Davis. Her kommer han.

Sunnyland Blues, Walter Davis, innspilt i 1931, og på det, ja, på den tida, for å si det sånn, så krydde det av afroamerikanere som spilte musikk i sørstatene, jazz, blues og populær musikk. Veldig mange, men det var veldig få av dem som egentlig skrev låter, og det gjelder også i denne blueshistorien som vi snakker om i dette programmet. Det egentlig ganske få blueskomponister. Walter Davis var absolutt en av dem. Han var ikke noe glad i å spille ute, han hadde nesten ingen konserter, han var heller ikke med på det som var veldig vanlig på den tiden å spille på house rent parties, altså at man spiller sånn hjemmekonserter. Han var rett og slett en litt genert og beskjeden fyr, men han kunne skrive låter, han kunne skrive tekster, og hans kolleger sa at han skrev de tristeste bluesene man kunne tenke seg. Walter Davis. Det resulterte faktisk i 150 innspillinger for både RCA Victor, som det het på 30-tallet, og så etter hvert så ble det da flyttet til Chicago og hetende Bluebird under produsent Lester Melrose. Hele denne pakka var han med på. Han var ikke noe interessert i å spille piano selv, men lærte seg det etter hvert. Her sånn var han akkompagnert av Russell Sykes på piano, og sin gode følgesvenn, og en kar som har kunnet fortelle om denne mannen, og fortelle historien om Walter Davis helt opp til 2000-tallet faktisk, Henry Townsend. Han ble jo godt over 90 år, og var med oss lenge, og en av de som kunne fortelle historien om denne musikken, spesielt da i den byen som var hans hjemby, St. Louis, der bodde også Walter Davis, og skrev disse fine låtene. Her kommer, vi hørte Sunnyland som sagt, og det var hans første låt ut. Etter hvert så lærte han seg rudimentære ting på piano, og kunne orientere seg nok til å akkompagnere seg selv. Ashes in my whiskey.

0: with them frowns on his face. Lord, I believe some other good joker trying to root me out my place.
1: Ja, det var en rimelig mørk tekst, signert Walter Davis, som ble født I Grenada, Mississippi. Vi ikke helt sikre på om det var 1911 eller 1912. Så kommer den gode gamle leksa om at han rømte hjemmefra da han var 13 år, og havnet da I St. Louis, og ble venn med de jeg nevnte for en liten stund siden, Roosevelt Sykes og Pete, holdt på å si, Pete Townsend, jeg mener Henry Townsend, selvfølgelig, gitaristen som gjorde sin første innspilling I 1929, og som fortsatt var aktiv rett og slett inn på 2000-tallet. Det var ganske fantastisk, den karen der, han må gjøre noe på, rett og slett. Det klart Henry Mule Townsend. Ok, han startet rett og slett å skrive tekster som andre artister likte, men han hadde denne fine krooner-aktige stemmen, veldig, hva skal vi si, influert av Scrapper Blackwell og Leroy Carr, som vi snakket litt om I forrige uke. Og ut av det så ble det da en lang rekke plateinnspillinger, som aldri slo noe så voldsomt, ikke minst fordi han jo ikke turnerte eller reiste rundt på scener, men det var såpass kvalitativt bra at RCA Victor og senere Bluebird ønsket å la han få spille inn låtene sine, og det ble etter hvert låter som andre tok til seg. Og da snakker vi først og fremst om det vi nå skal spille, Come Back Baby.

0: Can we talk it over one more time?
1: Ja, en såpass empatisk blues-tekst som dette forteller kanskje at det ikke så langt fra å være blues-sanger til å bli prest, hvilket Walter Davis ble. Han hadde dårlig helse, og da han var ja, rundt 40 år, så sluttet han å spille blues og startet da som prest I en menighet I nettopp St. Louis. Mens flere av låtene hans, og ikke minst den vi nettopp hørte, Comeback Baby, fikk da en hest å ri på, noe så til de grader. Først var det vel Lowell Folsom som gjorde sin versjon et par år etter hans. Så kom den legendariske Ray Charles-innspillingen vi snart skal høre, og etter det så gjorde Stevie Wonder sin versjon, som vel først og fremst var en hyllest til Ray Charles på denne Tribute to Uncle Ray-plata hans, da han var 11 år, var han ikke det, Stevie? Og så etter det så kom alle sammen, Burt Jansch, Aretha Franklin, Eric Clapton, ja, Johnny Winter, alle skulle gjøre sin versjon, I hvert fall hvis man gjorde en bluesplate, så burde man ha med Comeback Baby, Please Don't Go. Det jo en veldig fin ting å si. Vi liker jo sånne tekster som hvor man gjør seg selv kanskje litt mindre enn en Hoochie Coochie Man som bare liksom ruler hele verden. Vel, her kommer Ray Charles versjonen.

Ja, dette ble en millionselger, rett og slett, dette for Ray Charles. Kanskje ikke bare på grunn av at låta I seg selv var sterk, men mange hørte på den, og mange likte den, radiostasjonene spilte den, men det var vel først og fremst det at det var baksida på plata med Hallelujah, I love you so på første sida. Så dermed så var det en ganske strake veien til banken for Ray Charles og plateselskapet Atlantic når det gjaldt også denne låta her. Mange gjorde den, altså Lightning Hopkins og John Lee Hooker, de gjorde flere titals versjoner av denne låta, innspilt spesielt fra live-plater og sånt nå. Så dette absolutt en blues-klassiker, denne Comeback Baby.

Ja, det kommer vel ikke som noen overraskelse på noen av dere å si at dette var Cream, rett og slett. Denne supergruppen, var det rockens første supergruppe? Kanskje I hvert fall engelsk rocks første supergruppe, trio dette her. Den ble ikke så veldig langvarig, det var vel bare et par år, fordi jeg tror Jack Bruce, han ble aldri noen god kompis med trommeslager Ginger Baker. De var ikke noe glad I hverandre, og det gjorde at... bandet ikke holdt så alt for lenge da. Men de hadde jo sine sånne reunions og de var jo borte hverandre stadigvæk I andre prosjekter også, så helt ille kan det ikke ha vært. Jack Bruce var et geni, han var en fantastisk bassist, flott sanger og spilte bra munnspill også. Jeg har kun hørt ett ankepunkt knyttet til Jack Bruce, og det det at han av og til spilte for mye, at folk syntes det ble lite plass igjen, for han var ivrig. Hvis man går på YouTube og skriver Buddy Guy og Jack Bruce, så ser man en innspilling fra 1969, hvor Buddy Guy gjester sammen med Roland Kirk og en del andre afroamerikanske artister I London, og da det Jack Bruce som spiller bass, og det bassing an mass, det ganske gøy å se men det funker jo fint så lenge det en trio eller et ellers åpent lydbilde men Jack Bruce hadde jo sin hva skal vi si, sin start I musikken, I jazzmusikk og kom jo også tilbake til det stadigvæk og spille jazz ved siden av denne bluesen og bluesrock og rockmusikken vi skal tilbake til pre-Cream, for å si det sånn, og høre nettopp en tolkning av en Buddy Guy-låt foredratt av Jack Bruce. Jeg sier Buddy Guy-låt, men egentlig så var det en låt av en kamerat av Walter Davis, som vi har hørt på her tidligere I programmet. Little Brother Montgomery var mannen som skrev The First Time I Met The Blues. Men han ga låta til unge Buddy Guy I 1961, og ble med I studio rett og slett, og gjorde Buddy Guys chess-innspilling av denne The First Time I Met The Blues. Den hørte de I London, og Jack Bruce tok med seg den inn I bandet Graham Bonds Organization, og en live-innspilling med disse, der finner vi nettopp The First Time I Met The Blues.

0: Jack Bruce there with the first round of American Blues. Thank you, Jack Bruce on harmonica and vocals. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Ja, tidlig, nesten pubertal britisk blues dette her sånn, med en alldeles insisterende Jack Bruce på munnspill og som sanger. Han skulle virkelig få fram budskapet her, så det var full trøkk fra ende til annen. Ginger Baker, også på trommer I denne innspillingen, og bandet heter altså Graham Bond Organization, et legendarisk band for folk som følger britisk pop- og rockmusikk. Vel, Jack Bruce, kommer gjerne tilbake til han. Han ga ut et par tre veldig fine solohjelper på 70-tallet, etter at Cream var historie. Mye fint, og litt mer kanskje mot jazzholdet der. Får vel sette en liten halvtime til det, kanskje, mot sommeren. Det skal vi prøve å få til. Men tilbake til Cream. Han skrev jo låter blant annet med kona si, og noen helt alldeles toneangivende rockelåter som hadde denne bluesbasen. Nettopp for bandet Cream. Her kommer White Room.

Jack Bruce med Cream. Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, denne trion. Låta het White Room, selvfølgelig. Og Jack Bruce hadde jo hatt en stint med ja, både Manfred Mann og John Mayles Blues Breakers før han kom inn I trion og var tilbake ved siden av trommeslageren Ginger Baker for et par års tid da, I gruppa Cream. Vi ser på klokka, og vi må skynde oss inn I siste låt, og det en fin låt, og den norsk, lagd av Jelly Toaster. Det rett og slett to forholdsvis erfarne, veldig erfarne, vil jeg si, norske karrer fra norsk jazz og blues. Nils Einar Vinjor, gitaristen, og sanger og trommeslager Karsten Lolli, kaller seg Jelly Toaster. De lager musikk sammen, og her kommer Hello World. Og med det, takk for meg.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flittig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flittig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrikakart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: var vært en skundekk og skundekk, og nå vært igjennom trekket kinnet det blæs. Og der har vi lensmann og sånn hast i døra. Du har gjort hammer, det blir omkamp og næs.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

igjen. Egentlig sang i Vegas og aldri slåss igjen i 75. Det var ikke ulykker i sats, og på kjøkkenet stod mor og holdt meg.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnytter en fersk kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann i Ålesund ble i kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selve i kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode i fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og tunnskamper og shit. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni. Og vi tar med at dette er det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene er like blie.
5: Veldig artig, nye opplevelser og... ja, det er gøy.
6: Det er ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
7: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
8: Dette er NRK P1+.

nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på. At også du fornemmer noe.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått til en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpnene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvæpning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nektet å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også. Det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at det skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden. Det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei, dette er Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
4: NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.